0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je srijeda, 7. oktobar. Na početku jedna servisna informacija. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom od 9 do 13 sati ostati Ledenice, Knež Laz, Unijerina, Zvečava, Crkvice, Jelovdo, Malovdo i Dragalj. Naša programska šema za danas donekle je promijenjena. Naime, za jutro su u 9 sati zakazana je 7. sjednica Skupštine opštine Kotor, na kojoj je predviđeno razmatranje 30 tačaka dnevnog reda. Među njima su odluke iz oblasti komunalnih djelatnosti, infrastrukture te raspolaganja zemljištem. Radio Kotor će zasjedanje u Palati Bizanti direktno prenositi. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Za jutro su 9 sati zakazana je 7. sjednica Skupštine opštine Kotor na kojoj je predviđeno razmatranje 30 tačaka dnevnog reda. Među njima su odluke iz oblasti komunalnih djelatnosti, infrastrukture, raspolaganja zemljištem. Radio Kotor će zasjedanje u Palati Bizanti direktno prenositi. U toku je drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore u okviru kojeg su preostala 994 slobodna mjesta. Prijave se podnose danas sa studentskim službama. U okviru radova na izgradnji novog dječjeg igrališta na Dobrotskoj rivi juče su na zelenoj površini uz trotoar postavljene dvije nove klupe modernog dizajna. Uz to bilježimo i da je za ovo igralište koje se gradi u neposrednoj blizini postojećeg formirana adekvatna podloga. Od radnika angažovanih na ovom poslu saznajemo da predstoji postavljanje mobilijara. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore danas će položiti vijence na komemorativnu ploču na Palati Bizanti u znak sjećanja na stradale u Lepanskoj bici. Okupljanje je u 11.45 u katedrali Svetog Tripuna. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas danas će u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna nastupiti ansambl Dialogos sa programom Barlam i Jozafat. Ansambl koji predvodi pjevačica i umjetnička direktorka Katarina Livljanić donosi muzičku rekonstrukciju jedne od najznačajnijih srednjevjekovnih književnih priča. Ulaz je slobodan. Prije sporta jedna servisna informacija iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom od 9 do 13 sati ostati Ledenice, Knež Laz, Unijerina, Zvečava, Crkvice, Jelovdo, Malovdo i Dragalj. U trećem kolu udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore sve pobjede gostiju. Na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima igalo je sa 5-0 savladalo Slogu Radovići. Sloga Stari Bar je bila bolja od Balkana 3-0, a Orijen od Cetinja 6-1. Lider je igalo sa maksimalnim učinkom. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 13 stepeni, vlažnost 68%, pritisak 1022 milibara. Danas sunčano, tokom noći jače na oblačenje, kažu meteorolozi, temperatura do 28 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Ministarstvo ekologije mimo preporuka struke sastavilo i usvojilo listu zaštićenih vrsta, na njoj i izumrle i vrste kojih nema u Crnoj Gori. Teren ih ne zna, papir ih štiti. Resor Damjana Ćulafića zaštitio je pirinejskog kozoroga koji je izumro 2000. godine. Počela gradnja garaža u Budvi, opština demantuje tvrdnje opozicije, ali i vlade, sve je po zakonu, politika neće zaustaviti razvoj. Kad stan i škola postanu luksuz, protesti u Španiji i u Francuskoj znak da su mlađa generacija suočena sa socioekonomskom nesigurnošću, sve više uskraćuje političku podršku vladama političkog centra.

0: Slijede informacije o saobraćaju za srijedu 7. oktobar. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozile u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjeničniji kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar južni i jugoistočni 6 do 16 čvorova, tokom noći u pojačanju na 12 do 22 čvora sa udarima 25 do 35 čvorova. More 2 do 3, tokom noći u jačanju na 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Tokom dana vedro do malo oblačno, tokom noći postepeno na oblačenje, a krajem prognostičnog perioda moguća kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 26 stepeni.

Konstatujem da sjednici prisustvuje 19 odbornika i odbornica i da skupština 20, izvinjavam se, i da skupština ima kvorum. Stavljam na usvajanje zapisnik sa 5. sjednice skupštine. Da li ima primjedbi? Ako nema, predlažem da isti usvojimo i da glasimo.

Konstatujem da smo zapisnik sa 6. sjednice usvojili sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih. U skladu sa članovima 84, 85 i 86 poslovnika u radu Skupštine, 11.5.2026. godine, predsjednik opštine je predložio dopunu dnevnog reda i to. Predlog odluke pod broj 1. Predlog odluke o kompenzaciji naknade za izvođenje radova na uređenju dijela javne površine, rekonstrukcije terase na katastarskoj parceli 79, katastarska opština Perast. Pod rednim brojem 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekti raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata. Pod rednim brojem 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23, katastarska opština privredna zona u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor. Pod broj 4. Predlog odluke o ustupanju na privremeno korišćenje dijela katastarske parcele 314, katastarska opština Škaljari, bez naknade. Škaljari 1, bez naknade. Pod rednim brojem 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava stvarne službenosti prolaza bez naknade, a preko dijelova katastarskih parcela 67, 117, 65/1, 65/6. Katastarska opština privredna zona do privođenja puta namjeni. Pod rednim brojem 6. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice TSO Media Farm, izmještanje pozemnih kablovskih vodova, izgradnja DTS 10/04 Prčanj N. Pod rednim brojem 7. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju kanalizacionog sistema i zamjenu distributivne mreže za naselje Škaljari, katastarska opština Škaljari 1, opština Kotor. Pod rednim brojem 8. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora DEO Komunalnog Kotor Kotor o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DEO Komunalnog Kotor Kotor. Pod rednim brojem 9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na priznanje tužbenog zahtjeva u parničnom postupku P broj 1636/25 koji se pred osnovnim sudom u Kotoru sljedeći predlog je pod rednim brojem 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja u parničnom postupku P broj 1223/23. Pod 11. Predlog odluke o usvajanju programa razvoja tržišta rada 2026-27. i akcijalni plan za 2026-27. godinu. U odnosu na ovu dopunu, predsjednik opštine je dostavio izmjenu dopune dnevnog reda i to da tačka 6 dopune sada glasi: Predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice

Konstatujem da smo sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojili predlog za dopunu dnevnog reda. Također, 25.9.2026. godine, u skladu sa poslovnikom, predsjednik opštine dostavio drugu dopunu dnevnog reda. Predlog odluke o donošenju mjere za podršku građanima i privrednicima koji su obuhvaćeni nepogodom zaslanjenjem vodoizvorišta Tabačina i Orahovac u julu mjesecu 2026. godine. Pod rednim brojem 2, predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 240/1 i 240/2 katastarska opština Škaljar 1. Pa vas molim da se izjasnimo o ovoj dopuni.

Konstatujem da smo sa 20 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojili predlog za dopunu dnevnog reda. Dana 2.10.2026. godine, u skladu sa poslovnikom, predsjednik opštine je dostavio treću dopunu dnevnog reda. Predlog odluke o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona, Osnovni sud Kotor. Pod rednim brojem 2, predlog odluke o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona, sindikalna organizacija Uprave prihoda i carina. Pa vas molim da se izjasnimo o ovoj dopuni.

Konstatujem da smo sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojili predlog za dopunu dnevnog reda. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Pod rednim brojem 1. Predlog odluke o donošenju mjere za podršku građanima i privrednicima koji su obuhvaćeni nepogodom za slanjenjem vodoizvorišta Tabačina i Orahovac u julu mjesecu 2026. godine. Pod rednim brojem 2. Predlog odluke o potvrdi rješenja o imenovanju člana savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković ispred ustanove. Broj 01-018/26-15-895 od 23.7.2026. godine. Pod rednim brojem 3. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće broj 01-018/26-16-642 od 31.7.2026. godine. Pod rednim brojem 4. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 Škaljari 1 broj 01-018/26-15975 od 24.7.2026. godine. Pod rednim brojem 5. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarske parcele 94/5, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 privredna zona katastarske opštine. Pod rednim brojem 6. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 91/3, 94/5, 94/6, 96/3, 97/5, 98/4 i 104/7 privredna zona. Pod rednim brojem 7. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza bez naknade preko katastarskih parcela 94/5, 95/6, 96/3, 97/5 i 104/7 katastarska opština privredna zona. Pod rednim brojem 8. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju zakupu građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera informacijalnih punktova za oglašavanje ili reklamiranje turističke djelatnosti. Pod rednim brojem 9. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata u opštini Kotor broj 01-018/26-19-244 od 7.9.2026. godine. Pod rednim brojem 10. Predlog odluke o potvrdi odluke o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora DEO Komunalnog Kotor o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DEO Komunalnog Kotor Kotor. Pod rednim brojem 11. Predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice TSO Mediafarm, izmještanje pozemnih kablovskih vodova, izgradnju DTS 10/04 KEV Prčanjen. Pod rednim brojem 12. Predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini privredna zona. Pod rednim brojem 13. Predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Sutvara. Pod rednim brojem 14. Predlog odluke o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini privredna zona Osnovni sud Kotor. Pod rednim brojem 15. Predlog odluke o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini privredna zona Sindikalna organizacija uprave prihoda i carine. Pod rednim brojem 16. Predlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriju opštine Kotor. To je to. Pod rednim brojem 17. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Kavač faza 1 katastarska opština Kavač opština Kotor. Pod rednim brojem 18. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima katastarska opština Lješevići opština Kotor. Pod rednim brojem 19.
Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklapanje TS 1004 KV garaže Magud na 10 kW kablovski vod položen kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz. Katastarska opština Vranovići, opština Kotor. Pod rednim brojem 20. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklapanje STS 10/04 kW Markan na 10 kW kablovske vodove položene kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz, katastarska opština Kubasi, opština Kotor. Pod rednim brojem 21. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz, tačka 1, do TS 10/04 kW, stadion 10 kW kablovski vod iz STS Markan i dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz, tačka 1, do TS 35/10 kW Grbalj 1, do 10 kW kablovski vod iz TS garaže Magud, katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Pod rednim brojem 22. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Trsteno Jaz na dijelovima katastarske parcele 1174 katastarska opština Krimojice i katastarskih parcela 548/1, 548/2, 548/3, 548/18 katastarska opština Višnjevo. Pod rednim brojem 23. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Jelov Do na dijelovima katastarskih parcela 91 i 354 katastarska opština Donje Krivošije. Pod rednim brojem 24. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Crni Nugli Radojičići na dijelovima katastarskih parcela 18/04/2, 1389, 1667, 1700, 854 i 863 katastarska opština Gornje Krivošije. Pod rednim brojem 25. Predlog odluke o utvrđenju lokacije za izgradnju javne rasvete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca na katastarskim parcelama 13.17 i 13.29 katastarska opština Škaljar 1. Pod rednim brojem 26. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju kanalizacijskog sistema i zamjenu distributivne mreže za naselje Škaljari, katastarska opština Škaljar 1, opština Kotor. Pod rednim brojem 27. Predlog odluke o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 28. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 29. Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o. za 2024. godinu. Pod rednim brojem 30. Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti vodovod i kanalizacija Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 31. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga javnog vodosnadbijavanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2027. godinu d.o.o. vodovod i kanalizacija Kotor. Pod rednim brojem 32. Predlog odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Komunalno Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 33. Predlog odluke o donošenju odluke o raspodjeli dobiti Komunalno Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 34. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom d.o.o. Komunalno Kotor Kotor. Pod rednim brojem 35. Predlog odluke o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Lovanja Kotor d.o.o. za 2025. godinu. Pod rednim brojem 36. Predlog odluke o kompenzaciji naknade za izvođenje radova na uređenju dijela javne površine rekonstrukcija terase na katastarskoj parceli 79 katastarska opština Perast. Pod rednim brojem 37. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijima uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta
čiji subjekt raspolaganja opštine Kotor radi postavljanja privremenih objekata. Pod rednim brojem 38, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke u prodaju nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23, katastarska opština privredna zona u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor. Pod rednim brojem 39, predlog odluke o ustupanju na privremeno korištenje dijela katastarske parcele 314 katastarska opština Škaljari 1 bez naknade. Pod rednim brojem 40, predlog odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava stvarne službenosti prolaza bez naknade, a preko dijelova katastarskih parcela 67, 117, 65/1 i 65/6. Katastarska opština, privredna zona, do privođenja puta namjene. Pod rednim brojem 41, predlog odluke o davanju saglasnosti na priznanje tužbenog zahtjeva u parničnom postupku P broj 1636/25 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru. Pod rednim brojem 42, predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja u parničnom postupku P broj 1223/23. Pod rednim brojem 43, predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 240/1 i 240/2 katastarska opština Škaljar 1. Pod rednim brojem 44, predlog odluke o usvajanju programa razvoja zaštite tržišta, usvajanju programa razvoja tržišta rada 2026-27 i akcijalni plan za 2026-27 godinu. Pod rednim brojem 36, izbor imenovanja, rešenje o izmjeni rešenja o imenovanju člana Skupštine turističke organizacije Kotor, rešenje o razrešenju člana Skupštine Vodakom d.o.o., odbornička pitanja i odgovori. Molim vas da se izjasnimo o dnevnom redu.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o potvrdi odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera i informacionih punktova za oglašavanje i reklamiranje turističke djelatnosti. Prelazimo se izjasnimo o odluci o potvrdi odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata u opštini Kotor broj 011-018/26-19-244 od 7.9.2026.

0: Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za nije bilo uzdržanih i protiv usvojila odluku o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice TS o Mediafarm, izmještanje podzemnih kablovskih vodova, izgradnju DTS 10/0,4 kW Prčanjen. Predlažem da četiri sljedeće odluke objedinimo. Razmatramo objedinjeno. To je pod rednim brojem 12. Predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona. Pod rednim brojem 13. Predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Sutvara. Pod rednim brojem 14. Predlog odluke o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona, Osnovni sud Kotor. Pod rednim brojem 15. Predlog odluke o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona, Sindikalna organizacija uprave prihoda i carina. Izvjestilac za ove tačke dnevnog reda je sekretar sekretarijata za investicije, gospodin Ognjen Ukasović. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Skupštine sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege, odbornice i odbornici, poštovana javnosti, dakle, ove četiri tačke koje su u raspravi objedinjene podrazumijevaju predloge odluka za oslobađanje plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i to za četiri objekta, za zadrugu radnika prosvjete Crne Gore Solidarno, zadrugu zdravstvenih radnika Crne Gore Zdravstvo, sindikalnu organizaciju uprave prihoda i carina i investitora Osnovnog suda u Kotoru. Dakle, na osnovu ranije potpisanih ugovora između opštine Kotor i predmetnih subjekata, a koji se tiču izgradnje objekata, odnosno stambenih jedinica na teritoriji privredne zone, odnosno katastarske opštine Privredna zona i Sutvara, a koji su dio jednog programa da u opštini Kotor probamo svi zajedno da zadržimo zaposlene koji rade u našim javnim ustanovama na način što ćemo barem ono što je naš doprinos obezbijediti da te stanove kupe po cijeni izgradnje. Jedan od doprinosa opštine Kotor prema zaključenim sporazumima, odnosno ugovorima na osnovu odluka koje su ranije donijete pred ovom skupštinom, podrazumijeva i predloge odluka o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kako bi u konačnom izgradnja tih objekata bila što povoljnija, što jeftinija, te cijena po metru kvadratu što jeftinija za ljude koji budu kupili te stambene jedinice. Ovdje govorimo o značajnom iznosu kao doprinosu opštine Kotor, uz podsjetiću činjenicu da je opština Kotor već bez naknade obezbijedila zemljište za izgradnju ovih stambenih objekata. Još ću reći da po obračunu komunalija za ova četiri objekta govorimo o iznosima od, izvinjavam se, €162.607 za Osnovni sud Kotor, €146.109 za sindikalnu organizaciju uprave prihoda i carina, €294.015 za stambenu zadrugu zdravstvenih radnika Zdravstvo i €152.051 za stambenu zadrugu radnika prosvjete Crne Gore Solidarno. Dakle, ovaj iznos koji bi mogao da bude direktan prihod budžetu opštine Kotor bit će naš doprinos činjenici da se nadamo da kada ovi objekti budu završeni, a imamo jedan od objekata koji zdravstveni radnici već rade i završavaju, će biti doprinos tome da se ovi stanovi kupe po što povoljnijim cijenama, a pogotovo imajući u vidu stanje na tržištu nekretnina u našoj opštini i u Boki Kotorskoj, da to bude jedan strateški dugoročni potez ostanka ljudi u Kotoru. Hvala.
0: Gospodine Vukasoviću, sad će predsjednik odbora za statut i propise iznijeti mišljenje tog odbora.
2: Odbor je jednoglasno ocijenio da su prijedlozi odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskim opštinama privredne zone i katastarske opštine Sutora sve u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da iste donese. Hvala.
0: Hvala. Mišljenje odbora za urbanizam i planiranje prostora će iznijeti sekretarka skupštine gospođa Bar.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini privredne zone i predlaže skupštini da istu donese. Također, odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u KAO Sutvare i predlaže skupštini da istu donese.
0: Ima li pitanje ili se neko javlja za diskusiju? Za diskusiju se javio kolega Katurić, izvolite.
4: Želim da pozdravim sve prisutne kao i slušaoce Radio Kotora i imao bi jednu digresiju malu. U svemu se slažem sa ovim naporima opštine Kotor da riješe jedno od najvećih pitanja, pogotovo mladih i inače za stanovnika Kotora, kako doći do stana. Ova jedna plemenita inicijativa od strane opštine Kotor je s moje strane podržana, ali je moje pitanje sada trenutno sekretaru, da li ćemo postići taj potpuni efekat zbog čega smo ovo i pokrenuli? Da li će ti ljudi ostati u Kotoru da rade i imamo li uvid uopšte u dodjelu ovih stanova? Da li ćemo postići mi efekat da ostanu zdravstveni radnici u Kotoru, da sudije ne rade premještaj i takve stvari ili carina? I da li su sve ljudi iz ove opštine dobili stan? Ili su to i možda iz Podgorice ili ne znam. Eto, toliko, da.
0: Odgovorit će sekretarijata gospodin Vukasić.
1: Uvaženi odborniče Katurić, dakle, vaše pitanje je veoma opravdano i legitimno i mislim da ako budemo se držali samo forme, a suštinski ne postignemo ono što je zahtjev ovog projekta i koji košta opštinu u milionskom iznosu kako bismo postigli taj efekat, potpuno sam saglasan sa vama, ako ne postignemo suštinu, a to je da dugoročno obezbijedimo opstanak lica koji su predmet, koji će biti na kraju beneficijari ovoga projekta, mislim da onda nismo uradili pravi posao. Ono gdje su, i tu ću vam reći, ako ste vi bili neko ko je glasao i u prethodnom sazivu za donošenje odluka i zaključivanje ugovora s ovim sindikalnim organizacijama i znate sadržinu tih ugovora, ono gdje je opština Kotor limitirana u dijelu sprovođenja implementacije ovog projekta, po mom mišljenju sa pravom, i nema mjesta da se miješamo u ono što su odluke sindikalnih organizacija i njihovih zdravstvenih zadruga i njihovih zadruga. Dakle, oni imaju prosto svoje fondove na bazi kojih će finansirati izgradnju ovih objekata. Opština Kotor nije u tim ugovorima imala bilo koju vrstu imovinskog ili materijalnog benefita. Dakle, doprinos opštine Kotor u ovom slučaju isključivo jednostran, a to je da da besplatno zemljište i da kroz, ako vi danas kao odbornici i odbornice usvojite ove odluke, oslobodi od komunalija. Dakle, mi radimo jednu potpuno jednostranu stvar sa aspekta davanja, pri tome opština Kotor neće biti suvlasnik tih objekata, neće biti vlasnik posebnih dijelova objekata, ni stanova, ni svega onoga što će podrazumijevati etažna razrada tih objekata. Ono što je vaše pitanje, a to je vezano za kriterijume na bazi kojih će se ti stanovi dodjeljivati. Ono što sam siguran i prema neformalnim informacijama koje imam je da su i profesori, odnosno nastavnici i zdravstveni radnici, kojih je dosta na teritoriju opštine Kotor, imajući u vidu i sa aspekta prosvete i fakultete i nekoliko srednjih škola i više osnovnih škola, ali i sa aspekta zdravstvene zaštite, odnosno medicinske infrastrukture, naš grad je i naša opština je druga po važnosti u odnosu na, nakon Podgorice, imajući u vidu i kliničko-bolnički centar, dom zdravlja, specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti, specijalnu bolnicu za ortopediju, neurologiju, neurohirurgiju. Dakle, mi smo centar i Primorja i Juga kada je u pitanju zdravstvena zaštita. Veliki broj kandidata je, siguran sam, na tim rang listama. Ono što znam također je da je u okviru raspodjele stanova prema internim, moram ovo da naglasim, prema internim pravilima sindikata i zadruga u kojoj opština Kotor nema pravo da ima uvid, bilo određenih žalbi kad je u pitanju raspodjela stanova uprave prihoda i carina, i da su prema preliminar rang listi koje je napravila uprava prihoda i carina, odnosno njihov sindikat, bilo ljudi koji su se prijavili i dobili pravo na stambenu jedinicu, koji nisu imali prebivalište na teritoriji opštine Kotor, niti su, ono što je najgore, radili de facto danas na teritoriji opštine Kotor. Prema onome što su moje informacije kojima raspolažem, a možda bi predsjednik mogao da dopuni u tom dijelu, obavljeni su razgovori, nakon žalbi su te rang liste revidirane i uključeni su svi oni zaposleni sa teritorije opštine Kotor koji su izrazili svoje nezadovoljstvo činjenicom da možda se nisu našli na rang listi, a da se neko ko nema prebivalište na opštini Kotor, što u opštini Kotor, što bi de facto vodilo jednoj zloupotrebi da neko sa strane dobije stambenu jedinicu po povlašćenoj cijeni u Kotoru, a da ne radi u Kotoru i ne planira da formira prosto centar svog života u Kotoru, su te stvari ispravljene. Siguran sam da je ovo samo jedna od strateških mjera koja će da zadrži naše ljude da žive u Kotoru. Dakle, ovo nije nešto što će sigurno riješiti problem, ali isto tako sam siguran da će ga umnogome olakšati. Ako danas dođete u situaciju da kupite stambenu jedinicu u privrednoj zoni i u dijelu naše opštine koji se razvija na jedan veoma ekspanzivan način trenutno, mislim da će to biti dovoljna stimulacija da ostanemo, da ti ljudi ostanu i da rade ovdje, da budu zadovoljni, a da ne budu podstanari cijelog svog radnog života. Svakako, ovo treba da bude jedna od mjera, po mom uvjerenju ozbiljna, ali neće biti, siguran sam, isto tako jedino opredjeljenje da ljudi ostanu da rade. Dakle, stvarajući kompletni ambijent i poslovni i onaj koji je vezan za lakoću i ljepotu života, na što smo svi mi navikli, mislim da su to sve neke stvari koje onako sublimirano, objedinjeno mogu da utiču na odluke ljudi da ostanu da žive u Kotoru. Hvala.
0: Evo, može predsjednik opštine pojasniti još.
5: Ja se izvinjavam, ali zbog određenih smetnji, pa zbog toga nisam se javljao do sad. Dakle, mi smo uputili svim opomenu pred raskid ugovora ukoliko bi bilo koja stambena jedinica koja se gradi na teritoriji opštine Kotor, a u saradnji s opštinom Kotor, gdje je opština Kotor s investitor, bila dodijeljena bilo kom licu koje ne radi u Kotoru. Ja sam imao i razgovore sa, prije dva dana, tri, sa predstavnikom, pošto je to pretpostavljeno bilo najinteresantnije uprava prihode carina, sa predsjednikom sindikata ili zadruge, kako se već zove formalno, sindikat je tako, sindikat uprave prihode carina, gdje sam mu jasno iznio stav da ukoliko bi jedan od tih stambenih jedinica otišla licu koje nije radno vezano za Kotor, da bi to bilo protivno članu 2 i 4 ugovora koji smo zajednički potpisali i da bi to bio osnov za raskid ugovora. Naravno, njima jeste problem s obzirom da po projektu imaju 24 stambene jedinice, a 10 ili 11 zaposlenih. I s tim u vezi sam mu predložio, a on načelno prihvatio gdje sad to treba se realizuje, da ostatak stambenih jedinica bude raspoređen u drugoj sindikalnoj organizaciji. Da li je to sindikalna organizacija opštine Kotor, da li je to sindikalna organizacija tužilaštva, vidjet ćemo ko pokaže najveće interesovanje. Ali u svakom slučaju, suština svih ovih odluka jeste da lica koja rade u Kotoru mogu da rješavaju svoje stambene pitanje. S tim u vezi će na jednoj od narednih sjednica u ovoj skupštini biti predloženo i davanje još jedne parcele koja ima blizu 11.000 kvadratnih metara, gdje bi lica koja su sindikalno organizovana u okviru opštine Kotor i opštinskih preduzeća, odnosno preduzeća čiji osnivač je vlasnik skupštine opštine Kotor i opština Kotor, mogli da rješavaju svoja stambena pitanja. Dakle, ni ovih 10 sigurno, odnosno u ovom slučaju 14 stambenih jedinica, neće biti raspoređeno nekome za vikendice i za rentiranje, to je 100%. A ako krene neko opet u tom pravcu, to će sigurno biti osnov za raskid ugovora i mi nećemo tako nešto dozvoliti, kao su investitori. Eto, toliko.
0: To ja mogu reći kao predsjednik skupštine, da smo mi u skupštini upoznati sa, čini mi se, dva tužbena zahtjeva za posljednjih u područnoj jedinici Kotor uprave prihoda i carina, jer oni nisu dobili stanove na konkursu i oni su se žalili sudu i pozvali su se na odluku Skupštine opštine Kotor prethodnog saziva, koja jasno kaže da prvo moraju dobiti zaposleni u područnoj jedinici Kotor. Tako možemo dalje, ako se ne javlja. Izvolite, kolega Dudić.
6: Prije svega, dobar dan svima, pozdravljam kolege, prisutne medije. Jučer sam dobio informaciju da je jedna od zgrada koja je završena, ima problem sa strujom, sa priključkom za struju, pa ne znam da li gospodin Vukasović ili možda predsjednik opštine su upoznati sa tim problemom, da ti ljudi bi sigurno voljeli da čuju kad će se taj problem riješiti, s obzirom mislim da je zgrada već skoro završena, ali dalje taj problem sa strujom je nije riješen, to jeste. Tako da je stav. To je jeste, medicinski radnici i zdravstvo.
0: I sad ne znam, jesi, koliko tiču naše odluke o trafostanicama tamo. Evo sad će predsjednik opštine dati.
5: Dakle, mi smo, što se tiče objekta koji je izgrađen za potrebe medicinskih radnika, mi smo na prošloj sjednici donijeli odluku o trafostanici i o lokaciji za izgradnju trafostanice. Dakle, što se nas tiče, mi smo ispunili sve formalne uslove. Sad je samo pitanje realizacije toga, ali koliko sam ja vidio, ja tamo prolazim dosta često, pored tog objekta, tamo neki ljudi su ovog ljeta i živjeli. Dakle, tamo su neki ljudi ovog ljeta i živjeli, jeste. Tako da vidio sam da su se neki već uselili. Sad ko? Na građevinskom priključku, ali ono što je bilo do nas, mi smo to odradili sve.
0: Da li se još neko javio za riječ? Možemo se izjasniti o odluci o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Sutvara. Možemo da se izjasnimo o odluci o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona koja se odnosi na osnovni sud Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona, Osnovni sud Kotor. Možemo se izjasniti o odluci o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona, koja se odnosi na sindikalnu organizaciju uprave prihoda i carina.

0: Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Privredna zona koja se odnosi na sindikalnu organizaciju uprave prihoda i carina. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda. Predlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor. Izvjestilac je sekretar sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaje, gospodin Vladimir Barović. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče, dame i gospodo odbornici, samo da vidimo. Pred vama je danas odluka o izmjeni dopune odluku o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor. Ovo je već stara odluka, jedino što mijenjamo jeste dio koji se odnosi na radno vrijeme kazina i ustanova, to jest nije ustanova, nego objekata koji organizuju igre na sreću. To je član 15 koji dozvoljava da rade sad od 0 do 24. Bilo je dosta polemika da li to treba da radimo ili ne treba da radimo. Kostovali smo i Ministarstvo financija koje je krovna institucija, Upravo za igre na sreću, zakonom je predviđeno u igrama na sreću da njihovo radno vrijeme od 0 do 24, to smo mi predložili kroz izmjenu i dopunu odluke, prošla je javnu raspravu, nije bilo primjedbi, predlažemo da se ovakva usvoji, sam njihov rad od 0 do 24 ne znači da svima omogućen pristup kazinima, zakonom je propisano kako kazine treba da funkcionišu i kojim objektima mogu da posluju. To su hoteli sa 5 zvjezdica, imaju kontrolisan pristup, imaju blagajne, imaju naplate, obezbeđenja, sankcionisanje prisustva maloljetnih licima, tako da mislim da tu ništa nije sad sporno i ništa nije što je nešto novo, da to već postoji u svim gradovima, ali evo, tu smo da odgovorimo na sva pitanja i da prodiskutujemo o tome.
0: Molim predsjednik odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor jednoglasno ocjenjuje da je predlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da isto donese. Hvala.
0: Mišljenje odbora za urbanizam i planiranje prostora iznijeće sekretarka skupštine gospođa Snežana Barba.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor i predlaže skupštini da istu donese.
0: Ko se javlja za diskusiju i pitanje?

0: Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor. Prelazimo na sljedeće tačke dnevnog reda, koje predlažem da objedinimo u raspravi. Pod rednim brojem 17. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Kavač, faza 1, katastarska opština Kavač, opština Kotor. Pod rednim brojem 18. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima, katastarska opština Lješević i opština Kotor. Pod rednim brojem 22. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete Trsteno Jaz na dijelovima katastarske parcele 1174 katastarska opština Krimovice i katastarskih parcela 548 kroz 1, 548 kroz 2, 548 kroz 3, 548 kroz 18 katastarska opština Višnjeva. Pod rednim brojem 23. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete Jelov Do na dijelovima katastarskih parcela 91 i 354 katastarska opština Donje Krajošije. Pod rednim brojem 24. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete Crni Nugli Radovičići na dijelovima katastarskih parcela 1804 kroz 2, 1389, 1667, 1700, 854 i 863 katastarska opština Gornje Krivošije. Pod rednim brojem 25. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vikovca na katastarskim parcelama 1317 i 1329 katastarska opština Škaljar 1. Pod rednim brojem 26. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju kanalizacionog sistema i zamjenu distributivne mreže za naselje Škaljari, katastarska opština Škaljari 1, opština Kotor. Izvjestilac za ove tačke dnevnog reda je gospodin Vukasović, sekretar sekretarijata za investicije.
1: Zahvaljujem. Imajući u vidu da je koleginica resorno zadužena za odbranu ovih odluka objektivno odsutno danas, ja sam preuzeo da vam izložim ove odluke. Vi ih imate u materijalima i imajući u vidu da su ove odluke obično među odbornicama i odbornicima nesporne jer podrazumijevaju u stvari dopunu prostora urbanističkog plana i stvaranje preduslova za izrade glavnih projekta, izvođenje radova obično se usvajaju među odbornicama i odbornicima potpunom većinom, odnosno većinom svih prisutnih. Ja ću samo kratko preći kroz predloge odluka. Dakle, prva odluka koja je pred vama je odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju kanalizacionog sistema i zamjenu dijela distributivne mreže za Škaljare i to na pobrojenim katastarskim parcelama. U ovom dijelu, dakle, stvaramo preduslove za izradu glavnog projekta na način što ćemo izradom glavnog projekta doći do mogućnosti da već možda sljedeće godine izvodimo radove i spajamo Škaljare na kanalizaciju. Također, ista stvar odnosi se na prvu fazu fekalne kanalizacije u naselju Kavač. Znate i sami ekspanziju gradnje u Kavču, znate ozbiljnost problema kad tolika naselja nemaju fekalnu infrastrukturu. Ovo je način da stvorimo preduslove, imajući u vidu da prostorno urbanistički plan nije predvidio izgradnju kanalizacije ni u Škaljarima, ni u Kavču, kao ni u ostalim dijelovima naše opštine, da premostimo sve te manjkavosti iz prostorno urbanističkog plana i da na ovaj način stvorimo preduslove za izradu glavnog projekta i dobijanje građevinske dozvole. Također, pred vama je odluka, prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima, katastarska opština Lješevići. Dakle, ovo je nastavak projekta sekundarne vodovodne infrastrukture koji smo već završili u Donjem Grblju, selima Vranović i Pobrđe, Lješevići, Bigova. Dakle, nakon ovoga pristupit ćemo izradi glavnog projekta i izgradnjom i tog dijela vodovodnog sistema koji će se priključiti na primarni i sekundarni sistem koji ide za Bigovu. I imamo javne rasvjete, dakle nove javne rasvjete, odnosno produžetke, a to su odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Trsteno Jaz u katastarskoj opštini Višnjeva, rasvjeta katastarskoj opštini Donje Krivošije, odnosno Jelov do katastarske parcele 91 i 354. Gornje Krivošije, Crni Nugli Radojičići, i imamo rasvjetu koja će ići paralelno sa rekonstrukcijom i izgradnjom trotoara i svih ostalih pratećih infrastrukturnih sadržaja, a to je odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca. To su katastarske opštine 1317 i 1329, katastarska opština Škaljari 1. Imajući u vidu za dalji infrastrukturni razvoj naše opštine važnost ovih odluka, pozivam vas da ih usvojite. Hvala.
0: Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora u odnosu na ove tačke.
2: Odbor jednoglasno ocjenjuje da su predlozi odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju fekalne kanalizacije naselje Kavač, faza 1, katastarska opština Kavač, predlog odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima, katastarska opština Lješevići, predlog odluke javne rasvjete Trsteno Jaz na dijelovima katastarske parcele 1174 Kokrimovice i katastarskih parcela 548 kroz 1, 548 kroz 2, kroz 3 i 548 kroz 18 kroz Višnjevo, predlog odluke javne rasvjete Jelov do Crni Nugli i od INE do Vidikovca, sve u skladu sa zakonom i statutom i predlažem skupštini da iste donese. Hvala.
0: Hvala. Molim sekretarku skupštine da iznese mišljenje odbora za urbanizam i planiranje prostora.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Kavač faza 1 KO Kavač opština Kotor i predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma Lješevićima KO Lješevići opština Kotor i predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklapanje TS 10 kroz 0,4 kV garaže Magutna 10 kV kablovski vod položen kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz KO Vranović opština Kotor i predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklapanje STS 10 kW markana na 10 kW kablovske vodove položene kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz KO Kubasi opština Kotori predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz tačka 1 do TS 10,04 kW stadiona 10 kW kablovskog voda iz STS Markan dionice kablovskog voda od bulevar Tivat Jaz tačka 1 do TS 35 kroz 10 kW voda Grbalj kablovski vod iz TS garaže Magut KO Sutvara opština Kotor i predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke javne rasvjete Trsteno Jaz na dijelovima katastarske parcele 1174 Ko Krimovice, katarska si parcela 548/1, 548/2, 548/3, 548/18 kao Višnjevo i predlaže Skupštini da isto donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke javne rasvete Jelov Do na dijelovima katarskarskih parcela 91 i 354 Ko Donje Krivošije i predlaže Skupštini da isto donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke javne rasvete Crni Nugli Radojičići na dijelovima katastarskih parcela 1804/2, 1389, 1667, 1700, 854, 863 kao Gornje Krivošije predlaže Skupštini da istu donese. To je to.
0: Da li se neko javlja za diskusiju?

0: Prelazimo na tačke dnevnog reda 19, 20 i 21. Objedinit ćemo raspravu pa ćemo na kraju glasati pojedinačno za svaku. Pod rednim brojem 19, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklapanje TS 10 kroz 0,4 kW garaže Magud na 10 kW kablovski vod položen kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz katastarska opština Vranovići, opština Kotor. Pod rednim brojem 20, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za uklapanje STS 10 kroz 0,4 kW Markan na 10 kW kablovske vodove položene kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz katastarska opština Kubasci, opština Kotor. Pod rednim brojem 21, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnje dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz, tačka 1, do TS 10 kroz 0,4 kW stadion 10 kW kablovski vod iz STS Markan i dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz, tačka 1, do TS 35 kroz 10 kW Grbalj, 1 do 10 kW kablovski vod iz TS garaže Magud, katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Izvestilac za ove tačke dnevnog reda je gospođa Jelena Samadžić, savjetnica u sekretarijatu za urbanizam. Izvolite.
1: Dobar dan i poštovanje svim prisutnima. Ja sam Jelena Samadžić ispred sekretarijata za urbanizam i predložit ću ove odluke na usvajanje. Prva odluka je u skladu sa odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa po osnovu inicijative CEDIS-a. Ovaj organ je pripremio nacrt odluke kojim se utvrđuje lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za uklapanje trafostanice 10.04 kV garaža Magud na 10-kilovatni kablovski vod položen kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz na dijelovima katastarskih parcela 218 kroz 1, 218 kroz 2 kao Vranovići, a u cilju obezbeđivanja sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača i stvaranja uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže, ovaj nacrt odluke stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, pričemu nije bilo uloženih primjedbi od strane zainteresovane javnosti, te se moli Skupština da usvoji odluku u datom tekstu. Druga odluka jeste odluka o utvrđivanju lokacije za uklapanje STS 10.04 kV Markan na 10-kilovatni kablovski vodove položene kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz kao katastarska opština Kubasi. Također, odluka je utvrđena po inicijativi CEDIS-a. Glavni cilj je također obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, ali i daljeg razvoja elektrodistributivne mreže. Odluka je stavljena na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, međutim nije bilo uloženih primjedbi niti sugestija. I treća odluka jeste odluka o postavljanju 10-kilovatnog kablovskog voda stadion iz STS Markan i dionice 10-kilovatnog kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz, tačka 1, do trafostanice 35 kroz 10 kV Grbalj 1 i 10 kV kablovski vod iz trafostanice garaže Magud, katastarska opština Sutvara, također na poslovu inicijative CEDIS-a, međutim nije bilo uloženi primjedbi u toku trajanja javne rasprave, te se moli Skupština da usvoji odluke kao datum tekstu.
0: Zahvaljujem. Ko se javlja za diskusiju?

Ako se niko ne javlja za diskusiju, da pređemo na izjašnjavanje. Molim vas da se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Kavač, faza 1, katastarska opština Kavač, opština Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv izdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Kavač, faza 1, katastarska opština Kavač, opština Kotor. Prelazimo na sljedeću točku. Da se izjasnimo odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima, katastarska opština Lješević i opština Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo uzdržanih i protiv, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored Kamarelama Lješevićima, katastarska opština Lješević i opština Kotor. Možemo se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za uklapanje TS 10/04 kilovod garaže Magud na 10 kilovatni kablovski vod položen kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz, katastarska opština Vranović i opština Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za uklapanje TS 10/04 kilovod garaže Magud na 10 kilovatni kablovski vod položen kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz katastarska opština Vranović i opština Kotor. Možemo da se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za uklapanje STS 10/04 kilovod Markan na 10 kilovatni kablovske vodove položene kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz katastarska opština Kubasi, opština Kotor.

0: events.
1: Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za uklapanje STS 10/04 kV marka na 10 kV kablovske vodove položene kroz bulevar Tivat Jaz po sistemu ulaz-izlaz, katastarska opština Kubasa i opština Kotor. Molim vas da se izjasnimo o utvrđivanju lokacije za izgradnju dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz tačka 1 do TS 10/04 kV, stadion 10 kW kablovski vod iz STS Markan i dionice 10 kW kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz tačka 1 do TS 35/10 kV, Grbalj 1 do 10 kV kablovski vod iz TS garaže Magut, katastarska opština Sutvara, opština Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju dionice 10 kilovoltnog kablovskog voda od bulevara Tivat Jaz, tačka 1, do TS 10 kroz 0,4 kilovolta, stadion 10 kilovoltni kablovski vod iz STS Markan i dionice 10 kilovoltni kablovski vod od bulevara Tivat, tačka 1, do TS 35 kroz 10 kilovolti, Grbalj 1, tire 10 kilovolt, 1 do 10 kilovolti kablovski vod iz TS garaže Magud, katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Molim vas da se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Trsteno Jaz na dijelovima katastarske parcele 1174 katastarska opština Krimovice i katastarskih parcela 548/1, 548/2, 548/3, 548/18 katastarska opština Višnjeva.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete Trsteno Jaz na dijelovima katastarske parcele 1174, katastarska opština Krimovice i katastarskih parcela 548/1, 548/2, 548/3, 548/18, katastarska opština Višnjevo. Možemo se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Jelov do na dijelovima katastarskih parcela 91 i 354, katastarska opština Donje Krivošije.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv izdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete Jelog do na dijelovima katastarskih parcela 91 i 354 katastarska opština Krivošije. Možemo da se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete Crni Nugli Radojičići na dijelovima katastarskih parcela 18.04/2, 13.89, 16.67, 17.00, 854 i 863 katastarska opština Gornje Krivošije.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete Crni Nugli Radovićići na dijelovima katastarskih parcela 18.04/2, 13.89, 16.67, 17.00, 854 i 863 katastarske opštine Gornje Krušije. Prilazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Da se izjasnimo odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca na katastarskim parcelama 1317 i 1329, katastarska opština Škaljar 1.

Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca na katastarskim parcelama 1317 i 1329. Katastarska opština Škaljar 1. Dolazimo na sljedeću tačku da se izjasnimo o odluci o utvrđivanju lokacije za izgradnju kanalizacijskog sistema i zamjenu distributivne mreže za naselje Škaljari, katastarska opština Škaljari 1, opština

0: Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju kanalizacionog sistema i zamjenu distributivne mreže za naselje Škaljari, katastarska opština Škaljari 1, opština Kotor. Prije nego što pređem na sljedeću tačku dnevnog reda, izvinjavam se, nisam na početak sjednice to rekao, da su obavistile odbornice Europskog saveza gospođa Tanja Popović i gospođa Tamara Lompar da zbog toga što se nalaze u inostranstvu ne mogu prisustovati ovoj sjednici. Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda. Predlog odluke o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Izvjestilac je gospodin Stefan Čobanović, direktor društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Skupštine, saradnici, predsjednik opštine i saradnici, odbornici, pred vama je predlog novog statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Kao privredno društvo obavezi smo da uskladimo novi statut u skladu sa izmenama novog zakona o privrednim društvima. Nacrt, odnosno ovaj predlog je urađen od strane radne grupe koju su činili ljudi iz struke nadležnih sekretarijata dvije opštine, dakle opštine Kotor i opštine Tivat. Kao takav je u potpunosti usklađen sa novim zakonom o privrednim društvima i stavljen na dalje postupanje. Ono što ću naglasiti da stari statut stupa van snage, odnosno novi stupa na snagu tek nakon što bude usvojeno strane obe opštine kao osnivače društva, znači opštine Kotor i opštine Tivat, i kao takav prođe CRPS proceduru. Dakle, ukoliko ima nekih pitanja i nejasnoća, eto tu sam da razjasnim vezano za nacrt ovog statuta, ali kao što rekao, znači usklađen je u potpunosti sa potrebama, odnosno sa novim zakonom o privrednim društvima.
0: Dakle, molim predsjednik odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor jednoglasno ocjenjuje da je predlog odluke o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da istu donese. Hvala.
0: Mišljenje odbora za urbanizam i planiranje prostora će iznijeti sekretarka Skupštine gospođa Snežana Bar.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat i predlaže Skupštinu da istu donese.
0: Hvala. Ko se javlja za diskusiju? Možemo preći na glasanje o odluci o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

0: terase koju čine kat par 79 koopera sa naknadom za zakup predmetne terase kojom bi se omogućila kompenzacija pod uslovima i na način predviđen gore investicionom odlukom, ugovorima i aneksima dalje. Kompenzacija će se izvršiti na način da će isplata radova na rekonstrukciji terase isplatiti se na teret zakupa. Čisto da napomenem, shodno ugovoru o zakupu javne površine terase koju sam već naveo i pripadajućim aneksima koji će precizno definisati površina, period zakupa i iznos naknade na godišnjem nivou. Aneks i ugovora o zakupu terase zaključivat će se po podnešenim godišnjim zahtjevima za korištenje terase do konačnog namirenja vrijednosti radova. Predloženom odlukom ovlašćuje se predsjednik opštine Kotor da zaključi navedene anekse, odnosno ugovore o zakupu privremenog zemljišta, terase i da potpiše izjavu o prebijanju nakon konačnog namirenja vrijednosti radova na teret zakupnine. Imajući u vidu navedeno, predlažemo Skupštini opštine da usvoji ovu odluku.
1: Ne moraš.
0: Na člana 34 Zakona o državnoj imovini i Zakona o lokalnoj samoupravi. Tako da, na današnji dan imam i taj podatak, jer sam od financija zatražio koji je iznos dugovanja od strane ovdje Novović-Jovice i to je samo, izvinite, minut. To je nekih 40 i nešto hiljada, znači to će ići kroz kompenzaciju, ostaće nekih 18 hiljada koji ćemo kroz dvije godine realizovati i to će biti to za kraj. U utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata. Pravni osnov za donošenje ove odluke sačinjeno izmenama i dopunom odluku utvrđenju kriterijima i uslovima postavljanja za njoj zakup zemljišta čiji subjekte raspolaganje opština Kotor. Komunalna policija opštine Kotor je dana 25.6.26. godine uputila sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove opštine Kotor predlog odluke o izmenama i dopunom odluke utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganje opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata. Članom 24 stav 4 Zakona o prekršajima propisan je raspon kazne za prekršaj koje jedinica lokalne samouprave može propisati odlukom. Sve vam je navedeno u članu 1 odluke koja je pred vama. Članom 24 stav članom 73 odluke o komunalnom redu, obezbeđenju komunalnog reda i nadzora je u nadležnosti komunalne policije koja u postupku izriče prekršajne naloge i koji postupaju, znači komunalna policija je prilikom vršenja redovnog komunalnog nadzora uočila trend povećanja narušavanja komunalnog reda u našem gradu i toku turističke sezone posebno u ljetnim mjesecima u stvarima koje je normalna odluka koja je na snazi dok je na osnovu podataka i službenih evidencija komunalne policije izdvaja se mali iznos novčanih kazni prema učiniocima prekršaja iz svih oblasti. Polazeći od inicijative komunalne policije, opštine Kotor predlaže da Skupština opštine usvoji ovu odluku. Idemo na 38 tačka, to je zahtjev za otkup dijela kat part 101 prirodna zona, to je odluka koja je bila ranije, sada se samo mijenja u dijelu jer su bili godišnji odmori i notari su bili također na odmoru u augustu, znači samo ćemo reći da je sekretarija zemljinsko-pravne poslove nije tada u roku od 8 dana, od dana stupaju na snagu odluke o prodaju, raspisao tada javni poziv za prodaju radi korištenja, kažem, godišnjih odmora i svega, to je bilo stoga je bilo potrebno izmijeniti odluku na ovaj način na kojim sam rekao, sada više nećemo pominjati 8 dana i predlažemo Skupštini opštine da ovo usvoji, a mi ćemo naknadno zaključiti ugovor sa ovim Likoteksom ili jeste. Tako da tu nemamo problema. Što se tiče tačke 39. 9. To je zahtjev službenost prolaza preko kat parc 314 kao škaljari. Znači ovako. Stranka Panjako Dina obratio se opštini Kotor tada dana 11.11.25. godine zahtjevom za ustupanje na korišćenje katastarske parcele 314 kao škaljari 1 u površinu i zahvatu bliže definisanom skicom koje u predlogu ove odluke čini njen sastavni dio. Podnosila zahtjeva je tada tražio od nas da se dio navedene nepokretnosti koristi samo za potrebe pristupanje goj porodičnoj kući nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, odnosno za potrebe prolaza kolima i pješke i zadržavanja vozila vlasnika nepokretnosti, samo vlasnika nepokretnosti, porodične kuće i članova njegovog porodičnog domaćinstva. U svom zahtjevu naveo je da je vatrogasna služba naše opštenače je otpočela radove na izgradnje nove garaže, čime je ugrožen, odnosno sužen, prilaz njegovoj porodičnoj kući. Predmetni zahtjev je proslijeđen sekretarijatu i u cilju razmatranja opravdanosti ustanovljene službenosti, odnosno eventualnog davanja na korišćenje gore navedene parcele. Mi smo se obratili sekretarijatu za investicije, koji je dana 7.5.2026. godine obavijestio naš sekretarijat da su realizovani radovi na zatvaranju postojećih nastrešnice i formiranju garažnih prostora za potrebe službe zaštite i spašavanja opštine Kotor umanjeni. Također ukazano je da je prilikom izvođenja radova djelimično sužen prostor i prilaz porodičnoj kući ovdje podnosioca zahtjeva Dina Panjaka, te sa ove prednje strane mogućnost redovne upotrebe i korišćenja, odnosno pristupa njegovom objektu je znatno redukovana. Shodno uvjerenju sekretarijata, onda smo se obratili sekretarijatu za urbanizam, stanovanje, uređenje prostora, i parcela se nalazi u obuhvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor, po namjeni predstavlja znači dio površine ostale i komunalne infrastrukture i objekta, a dio površine stanovanja. Predloženom odlukom zemljište koje je predmet ove odluke može se isključivo koristiti za potrebe pristupa porodičnoj kući. Znači, ponavljam, kolima, pješke, zadržavanje vozila vlasnika nepokretnosti, porodične kuće, člana jedan ove odluke, članova njegovog porodničnog domaćinstva. Imalac prava korišćenja je naročito dužan da, zadovoljavajući potrebu na koju se njegovo pravo odnosi, vrši to pravo pošteno, u skladu sa mjesnim običajima i na način kojim što manje ograničava, opterećuje ili na drugi način uznemirava slobodno manevrisanje vozila službe zaštite i spašavanja opštine Kotor, kako i navedeno dopisom tad sekretarijata za investicije naše opštine. Za vrijeme privremenog korišćenja zemljišta člana 1 ovoga neće se naplaćivati naknada. Predloženom odlukom ovlašćuje se predsjednik opštine Kotor da zaključi ugovor kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze između podnosioca i opštine Kotor, i predlažem skupštini opštine Kotor da također i ovu odluku usvoji. Tačka 40 je znači predlog odluke o davanju saglasnosti na ustanovljenje prava stvarne službenosti bez naknade preko dijelova kat parcele 67/117/65/1/65/6 kao privredna zona do privođenja puta namjene. Znači, Petković Božidar je vlasnik kat parcele 65/4 kao privredna zona. Isti je podnio zahtjev za obezbeđivanje službenosti prolaza na dijelovima katastarske parcele 65/1 uz granicu kat parc 65/5 kao privredna zona koja je već izgrađena, ali nije upisana kao put, što je bitno, i dijela kat parcele 65/1 uz granicu sa katastarskom parcelom 65/3 koju je opština Kotor bila u obavezi da privede namjeni, ali do danas to nije urađeno. I navedeno sve u skladu sa poravnanjem Privrednog suda u Podgorici, poslovni broj P360/10 od 6.3.12. godine. Uvidom uvjerenje sekretarijata za urbanizam utvrđeno je da je parcela 65/1 predstavlja dio druge poljoprivredne površine, površine za industriju, proizvodnju, kopnenih voda, bujični tokovi, druge poljoprivredne površine, a dio površine za industriju i proizvodnju. Ovaj sekretarijat je, postupajući po predmetnom zahtjevu, uvidom u poravnanje i kat evidenciju, utvrdio da isto nije u cijelosti sprovedeno, odnosno izgrađen je put preko parcele 67/117/65/1 privredna zona, a isti nije upisan kao današnji dan kao nekategorisani put, dok drugi prilazni put nije izgrađen, stoga moramo da izađemo u susret stranci. Dalje je utvrđeno da se poravnanje ne može sprovesti na način kako je to navedeno, pa je podnosilac zahtjeva zatraži utvrđenje službenosti prolaza bez naknade. Imajući u vidu da je opština Kotor nije u cijelosti sprovela predmetno tad poravnanje, bilo bi opravdano ustanoviti pravo službenosti prema skici službenosti sačinjenoj od geodetske firme Novostar 77 D.O. Nikšić, pa predlažem da Skupština opštine usvoji i ovu odluku. E, sad idemo na dva poravnanja, to je ono što sam najavio i kad sam došao na mjesto sekretarijata za, na mjesto sekretara sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, da ćemo u narednom periodu raditi na poravnanjima u parničnim postupcima koji se vode pred našim sekretarijatom unazad. Ne znam, evo tu sam ja nekih 10 godina, uvijek se stvaraju ogromni troškovi na teret naših sugrađana, odnosno opštine, i samim tim morali smo ući u ovu priču. Evo, počet ćemo danas sa dva poravnanja, u narednom periodu idemo dalje, tako da bit će još poravnanja, a danas bi počeo sa ova dva za koja mi smatramo da su osnovana i da ne idemo i da ne stvaramo dalje troškove. Mislim da Skupština opštine treba da obrati pažnju da ova danas dva poravnanja usvojimo, onda da idemo, jer su ovo potpuno čiste i mislim da stvari o kojima dalje ne treba da se diskutuje i da dalje idemo u ove sporove i da stvaramo troškove koji će sutra naši sugrađani da plaćaju. Jednom od dva poravnanja stranka je već najavila da neće nam potraživati troškove postupka, a mi kao sekretarija definitivno po svoj praksi koja je unazad toliko godina bila, definitivno došli do odluke da u ovim stvarima dođemo do, kažem, poravnanju predmetima i da ne stvaramo više troškove, a riješili smo dva predmeta i, tako reći, priznali tužbeni zahtjev i gospodinu Nikoliću i gospodinu Jokiću. Sada reći ću, idemo prvo od ove tačke od gospodina Nikolića, znači predmet tužbe utvrđenje prava svojine na nepokretnosti u dijelu katastarske parcele 113/1 KOMUO, koja po naravi je javni put upisan u list nepokretnosti, znam da vas opterećujem, ali moram pročitati, kao moj jedan, i to u površini 23 metra kvadratnom, dijelu koji odgovara nekadašnjoj čestici zemlje 156/2 kao moj, na predmetnoj nepokretnosti, odnosno kat parceli 113/1, je kao nosilac prava korišćenja upisan SIZ za lokalne puteve Kotor. Znači, tužilac Nikola Nikolić zasniva tužbu na činjenici da opština Kotor i to Komitet za stambene imovinsko-pravne poslove katastar rješenjem od 82. godine tužiocu Nikoli Nikoliću stupio bez naknade na trajno korišćenje građevinsko zemljište označeno kao čestica zemlje 156/1 kao mu u površini od 342 metra kvadratna i čestica zemlje 156/2 kao mu u površini od 306 metara kvadratnih, znači u površini od 427, u svrhu izgradnje tada porodične stambene zgrade, a upis u ZU je izvršen DN rešenjem 1570/82 od 82. godine. Među strankama je svakako vođen parnični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru pod oznakom tom kojem je presudom od 21. godine usvojen tužbeni zahtjev, a presuda je potvrđena i presudom Višeg suda u Podgorici i presudom Vrhovnog suda u Podgorici. Tako, dakle, presudom je utvrđeno da tužilac Nikola Nikolić je vlasnik dijela kat parcele 113 u površini od 36 metara kvadratnih, a propušteno je da se odluči u dijelu zahtjeva kojim je traženo da se, znači, utvrdi pravo svojine na dijelu kat par 113 kao muo, odnosno koji odgovara na kadašnjoj čestici zemljišta 156/2 kao mu. Znači, samo je bilo sporno tih 23 metra kvadratne gdje je naknadno vještak geodetske struke gospodin Krsto Bošković u svom nalazu od 20. godine 15.12. identifikovao tu česticu zemlje 156/2 i utvrdio da ista odgovara dijelu kat parcele ove koje sam napomenuo 113 kao mu u površini od 23 metra kvadratne sa detaljnim tačkama. Tako da nešto se rekli, tako da sada ne vam ne objašnjavam i pasivnu legitimaciju kako je sa SIZ-a prešlo sve na opštinu Kotor. Smatram da Predloženom odlukom ćemo ovlastiti, znači zaštitnika imovinsko-pravnih interesa opštine Kotor, da saglasno članu 1 ove odluke pred osnovnim sudom u Kotoru zaključi poravnanje, prizna tužbeni zahtjev u cijelosti, jer definitivno je tako i pokazao nalaz vještaka geodetske struke gospodina Krsta Boškovića. Hvala vam, idemo dalje. Sada imamo još jedno poravnanje, znači radi se o stanu. Predmet tužbe je utvrđenje prava susvojine na nepokretnosti, stanu bliže označenom kao PD 15, površine 55 metra kvadratnog, na trećem spratu objekat 1, kat parcela 70, sve upisano u listu nepokretnosti 52 kao Kotor 2. Na stanu je kao nosilac prava svojine upisana opština Kotor bez pravnog osnova. Znači, tužioci su nasljednici pokojnog Dragoslava Jokića, koji je preminuo u Kotoru, i to Rada Jokić supruga za mjesto tako i tako. Znači, pokojni Dragoslav Jokić je kao tada radnik TP Napreda Kotor dobio na korišćenje stan koji je predmet postupka i na osnovu odluke o dodjeli stana na korišćenje broj 73, rješenja o davanju stana na korišćenje, ugovora o korišćenju stana, dana 20.12.1993. podnio zahtjev za otkup stana, nakon čega je javno stambeno preduzeće Kotor na zahtjev TP Napretka Kotor utvrdilo otkupnu vrijednost stana. A iz ovjerene izjave gospodina Vasilija Todorovića proizilazi da je kao izvršni direktor TP Napredak Kotor sa Dragoslavom Jokićem dana 18.12.1993. godine potpisao ugovor o otkupu stana. I da je Dragoslav Jokić u cijelosti ispunio svoje obaveze po tom ugovoru. Znači, ugovor o otkupu se ne nalazi u spisima. Iz dopisa AD Napredak Kotor proizilazi da je to privedeno privredno društvo kao pravni sljedbenik TP Napreda Kotor, nema evidentiranja potraživanja od pokojnog Dragoslava Jokića po osnovu otkupne cijene. Vješta geodetske struke, gospođa Zorica Krsmanović, u svom nalazu identifikovala predmetni stan, navodeći da isti upisan u katastru nepokretnosti kao PD 15 površine koju sam i naveo upisan u tom i tom listu nepokretnosti. U hronologiji nema traga na osnovu čega je ta površina upisana, a stvarna površina iznosi, kao što sam naveo, 55 metara kvadrata. U odluci o dodjeli stana na korišćenje, rješenje o davanju stana na korišćenje, ugovor o korišćenju stana stoji da stan ima površinu od 50 metara kvadratnih, dvije sobe, ali iznalazi štaka proizilazi da je u međuvremenu jedna soba prekrađena i sada postoje tri sobe. Dakle, tužioci prvog reda, njihov pravni prethodnik, što je bitno, su u državini predmetnog stana još od 1991. godine, od kada su neometano i neprekidno tokom određenog roka i 20 godine i više savjesno i uvjerenju vlasnici koriste, savjesno uvjerenju vlasnici i koriste predmetni stan. Tužioci nisu dostavili ugovor o otkupu, ali da isti zaključen proizilazi iz ovjerene izjave Vasilija Todorovića, izvršnog direktora TP Napreda Kotor u tom periodu, utvrđene otkupne cijene. U spisima u predmetu postoji neka uplata prema tada Napretku od nekih 5 miliona tada današnjih dinara po osnovu otkupa tog stana. Tako da, stoga su tužioci, imajući u vidu obimnu sudsku praksu u slučajnim slučajima, stekli pravo susvojine na ovom predmetnom stanu i opština Kotor nema pravni osnov za upisa. Iz spisa proizilazi da je lokalna samouprava, interesna zajednica, materijalni deo Kotor, koji investitor sa TP Napreda Kotor zaključila tada ugovor koji je za predmet imao objedinjavanje sredstava radi sanacije stana u objektu, sada ne pominjem anagrafski broj, predloženom odlukom također ovlašćujemo zaštitnika imovinsko-pravnih interesa opštine Kotor da saglasno članu 1 ove odluke pred osnovnim sudom zaključi sudsko poravnanje. Znači, mogu vam napomenuti ovako da budemo i jasni da postojao je, znači, potpisan ugovor o otkupu, da nikakvih potraživanja tad nije imao AD Napredak prema ovdje podnosiocu zahtjeva. Održaj imaju, znači, državinu, odnosno održaj imaju 20 godina i imajući u vidu sve, nemaju ugovor otkupa, ali sve ovo nas dovodi u činjenicu da je sve isplaćeno, tako da imajući u vidu sve ostalo, mislim da treba da zaključimo poravnanje, stranka će se odreći troškova postupka po svim praksama unazad, sud će ovdje usvojiti tužbeni zahtjev tužioca, tako da definitivno je da bi trebalo da zaključimo to poravnanje i da onda idemo po sudu. I ostala je još jedna vrlo bitna odluka, to je da konačno zaključimo otkup ovih parcela za ulicu Iva Brkanovića. Ovim putem bi se i zahvalio porodici Tripković koja je konačno pristala na ovu cijenu i u sve napore i razgovore predsjednika Jokića sa njima da ne idemo na eksproprijaciju i da idemo u postupak koji bi nas dalje vodio ko zna koju realizaciji, ko zna kad od počinjanja radova na ovoj parceli, na ovom, odnosno infrastrukturnom projektu koji je vrlo bitan za naš grad. Evo, sa ovim ćemo okončati i otkupiti ovaj preostali dio zemljišta i sve je spremno da sekretarijat za investicije uđe u izgradnju ove ulice i da konačno, nadam se, sljedeće godine već na ljeto dobijemo ulicu i po nekom mom skromnom mišljenju ovaj grad rasteretimo bar za 30% ovih gužvi koje trenutno imamo, a evo neka vrijeme pokaže dalje kako će biti. Tako da pred vama je znači odluka o kupovini zemljišta kat parcele 240/1 i 240/2 kao škaljari. Znači, za ponavljam opet ono što sam ponavljao i kad su bili za Petović i Cucu, neću sada pominjati. Procjena vrijednost zemljišta je utvrđena osnovu nalaze mišljenja gospođe Dragice Damjanović. Ona iznosi 366,10 eura po metru kvadratno, odnosno ukupno 27.823 eura. Procjena vrijednost zemljišta označeno kao kat parcela 240/2 sa istom cijenom iznosi ukupno 242.724 eura. Shodno istaknuto, opština Kotor je dužna da na ime otkupa parcel 240/1 kao škaljar isprati Tripković Don Laurenciju iznos od 9.274,53 eura, Tripković Ingridu iznos od 2.705,7 eura, Tripković Ivu iznos od 2.705 eura, Tripković Martini i tako dalje, sada da vas ne opterećujem. Imajući u vidu navedeno, predlažemo da Skupština opštine Kotor i ovu odluku usvoji i da idemo dalje.
2: Hvala sekretaru Mikijelju. Ima li neko pitanja po ovim tačkama dnevnog reda? Javljali se neko možda za diskusiju po ovim tačkama dnevnog reda? Ništa. Ajde da se izjasnim onda pojedinačno po svakoj tački dnevnog reda o objedinjenoj raspravi. Prva na redu je tačka broj 36, predlog odluke o kompenzaciji naknade za izvođenje radova po uređenju dijela javne površine rekonstrukcije terase na katastarskoj parceli 79 kao Perast.

0: sedanas.
1: Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o kompenzaciji naknade za izvođenje radova na uređenju dijela javne površine, rekonstrukcija terase na katastarskoj parceli 79, katastarska opština Perast. Dolazimo na izjašnjavanje odluci o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekti raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata. Prelazimo na sljedeću tačku. Da se izjasnimo o odluci o izmjenama i dopunama odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23, katastarska opština privredna zona u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o izmjenama i dopunama odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23, katastarska opština privredna zona u zahvatu prostora urbanističkog plana opštine Kotor. Molim vas da se izjasnimo o odluci o ustupanju na privremeno korišćenje dijela katastarske parcele 314 katastarska opština Škaljari bez naknade.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za nije bilo protiv i uzdržanih usvojila odluku o ustupanju na privremeno korištenje dijela katastarske parcele 314 katastarska opština Škaljari bez naknade. Možemo da se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava stvarne službenosti prolaza bez naknade, a preko dijelova katastarskih parcela 67, 117, 65 kroz 1 i 65 kroz 6. Katastarska opština privredna zona do privođenja puta namjeni.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava stvarne službenosti prolaza bez naknade, a preko dijelova katastarskih parcela 67, 117, 65 kroz 1 i 65 kroz 6, katastarska opština prirodna zona, do privođenja puta namjene. Da se izjasnimo o odluci o davanju saglasnosti na priznanje tužbenog zahtjeva u parničkom postupku P broj 1636 kroz 25 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru.

0: Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o kupovini zemljišta katastarske parcele 240/1 i 240/2 katastarska opština Škaljarijede. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, 44. Predlog odluke o usvajanju programa razvoja tržišta rada 2026-27. i akcioni plan za 2026-27. godinu. Izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda je gospodin Vladimir Barović, sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaja. Izvolite.
1: Dobar dan ponovo. Evo, kao što ste već čuli, pred vama je danas odluka o usvajanju programa razvoja tržišta rada za 26. i akcionog plana za 26. i 27. godinu. Razlog za donošenje ovog programa jeste jer je istekla lokalna strategija zapošljavanja opštine Kotor i vlada je donijela novu strategiju zapošljavanja Crne Gore od 26. do 30. godine i akcioni plan zapošljavanja za 26. i 27. godinu. Zaključkom predsjednika ova odluka je stavljena na javnu raspravu. Bile su primjedbe od strane gospođe Tamare Lompar, odbornice Evropskog saveza. Moramo reći da su bile stvarno konstruktivne primjedbe. Većinu toga smo usvojili, implementirali. One što nismo mogli smo detaljno obrazložili zašto ne možemo i stavili u izvještaj. I akcioni plan je odrađen od strane lokalnog partnerstva za izradu navedenog dokumenta. Detaljno su analizirane potrebe svih poslodavaca na teritoriji opštine Kotor i to je sve detaljno predstavljeno kroz program razvoja i kroz akcioni plan. Evo, ja vam mogu par nekih ključnih stavki navesti. Najtraženija zanimanja su, kao što smo i pretpostavljali, konobari, kuvari, sobarice, recepcioneri, vozači, prodavci. Većina poslodavac angažuje stranu radnu snagu i kao najčešći pozitivne efekte toga navode da su odgovorni, voljni da rade, samoinicijativni, obavljaju poslove bez prigovora, ne traže visoku platu, kulturni su, imaju poslovnu etiku, a kao nedostatke navode da je dug i komplikovan proces prijavljivanja, neizvjesnost za saradnju, treba im obezbijediti smještaj, jezička barijera, tako da sve ono što vas, ako vas nešto detaljnije interesuje, možete naći u programu, mogu vam i ja odgovoriti. I predlažem Skupštini da usvoji ovu odluku.
0: Hvala. Ko se javlja za diskusiju? Možemo da se izjasnimo odluci o usvajanju programa razvoja tržišta rada 2026-27. i akcijenog plana za 2026-27. godinu. Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o usvajanju programa razvoja tržišta rada 2026-27. godina i akcijalnog plana za 2026-27. godinu. Prelazimo na 45. tačku dnevnog reda. Izbor i imenovanja. Molim predsjednika odbora za izbor i imenovanja da nas izvijesti o mišljenju tog odbora.
2: Odbor jednoglasno predlaže da se u Skupštini turističke organizacije Kotor umjesto dosadašnjeg člana Nebojše Manić imenuje Ivan Mikelj. Isto tako odbor jednoglasno konstatuje prestanak mandata Đurđu Radanoviću na mjesto člana Skupštine Odakom d.o. ispred Skupštine opštine Kotor. Hvala.
0: Ko se javlja za diskusiju? Za diskusiju. Ako se neko javlja. Možemo da se izjasnimo o predlogu rješenja o imenovanju člana Skupštine turističke organizacije Kotor kojim se umjesto dosadašnjeg člana Nebojše Mandrića imenuje Ivan Mikelj. konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, donijela rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju člana Skupštine turističke organizacije Kotor. Možemo da se izjasnimo o prijedlogu rješenja o prestanku mandata Đorđija Radanovića na mjesto člana Skupštine Vodacom d.o. ispred opštine Kotor. Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, donijela rješenje o razrješenju Đorđija Radanovića sa mjesta člana Skupštine Vodacom d.o. ispred opštine Kotor. Možemo preći na odbornička pitanja i odgovore. Ako ima pitanja. S obzirom da nema više pitanja, zaključujem 7. sjednicu Skupštine opštine Kotor i zahvaljujem se na prisustvu i na...
3: S obzirom na efikasnost...

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 7. oktobar. U 1434. godine prvi put se u kotorskim arhivima pominje crmnica. Na današnji dan 1841. godine rođen je Nikola I. Petrović, knjaz i kralj Crne Gore, sin vojvode Mirka, starijeg brata knjaza Danila. Umro je u emigraciji 1. marta 1921. godine. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su u Crnu Goru 1989. godine. 1849. godine umro je američki pisac Alan Edgar Poe. Najpoznatija su mu djela Annabelle Lee, Avanture Gordona Pima, Gavran i druga. 7. oktobra 1894. godine rođen je vajar Risto Stijović. Radio je uglavnom spomenike, portrete u bronzi i figure u plemenitom drvetu. 1914. godine rođen je crnogorski pisac Mihajlo Lalić. Poznata su njegova djela Zlo proljeće, Svadba, Lelejska gora, Hajka. 1997. godine umro je jugoslovenski glumac Janez Vrhovec. Igrao je u filmovima U zavrali grad, Čovjek nije ptica i drugi. 2011. godine na stadionu pod Goricom fudbalske reprezentacije Crne Gore i Engleske odigrale 2-2. Crna Gora izborila baraž za učešće na evropskom prvenstvu. Danas je 7. oktobar, Dan vojske Crne Gore.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušaci, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. Izdvajamo emisije u 14.30 vijesti. Centralna informativna emisija Kotorska hronika je u 16.30. Od 17 sati i 15 minuta emitujemo Eko Kutak. Nakon dvijeljetnje retrospektive slijedi prvo redovno jesenje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora, koji je posvećeno desetogodišnjici programa Eko škole koju u Crnoj Gori sprovodi Zavod za školstvo. Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Eko škole. Jednu od bronzanih medalja dobila je i osnovna škola Veljko Drubnjaković iz Risna. Eko Kutak priprema Saša Karajović. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Savo Popović, iz redakcije urednica Sanja Čavor. Lijep ostatak dana i od mene Nataše. Radio Kotor na 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: menopauza i menopauza su kompleksni biološki procesi koji utiču na sve organske sisteme, ne samo na reprodukciju. Ti hormoni djeluju na svaku ćeliju našeg organizma. Bitno je rano prepoznati simptome, individualno pristupiti. Znači, oni su ključni za prevenciju hroničnih bolesti. Pa bolje da ženi date jednu pilu. Žene kada uđu u te godine, počinju da imaju hipertenziju, počinju da imaju kardiovaskularne bolesti, počinju idu kod raznih ljekara, svaki ljekar da sa svoje strane, što je dobro, onda svoje lijekove i žena vam dođe, ima 10-15 lijekova. A vi možete sa jednom pilulom da riješite da žena ne koristi 10-15 lijekova. Žene koje imaju menopauzu, a žena ne treba, to je danas pogreška medicine, žena ne treba da osjeti menopauzu, to je žena treba da ne postoji menopauza u današnje vrijeme. Hormonska supstitucija ostaje najefikasnija terapija ipak za vazomotorne simptome, odnosno za valunge i za prevenciju osteoporoze, ali vodite računa o benefit riziku, o benefitu i rizicima. Nefarmakološke intervencije su komplementarne, ne su alternativne. Znači, često žene kaže nemojte meni hormon, to su predrasude. Ne treba srljati, ali predrasude se razbijaju na način što predočite, odete kod ljekara i on vam samo istinom, naučnom istinom, nikako drugačije. Fizička aktivnost i ishrana, kognitivno-behavioralna terapija dokazano su efikasni i multidisciplinarni pristup je standard. To bi trebalo ipak, živimo u 21. vijeku, znači ginekolog, endokrinolog, kardiolog, psihijatar, iako je to stigmatizacija još uvijek, nažalost, ali to su recimo neke. Napisao sam, menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan prelaz. Znači, menopauza ne treba da postoji. U savremenom svijetu menopauza je greška ljekara, nas ljekara, nas medicine. Ne postoji.
1: Zaključujući predavanje, dr. Slobodan Vukanić istakao je da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Medikament. U ovom izdanju emisije donijeli smo najvažniji akcent sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije, koje je bilo posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase. Thank you.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp, Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 7. oktobar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Rad 7. sjednice Skupštine opštine Kotor danas je završen. Odbornici su usvojili niz odluka koje se odnose na podršku građanima i privredi, komunalnoj infrastrukturi, kao i radu lokalnih preduzeća, upravljanju opštinskom imovinom i razvojne projekte. Odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali današnjoj sjednici, pa su se javnosti obratili saopštenjem. Saopštenjem su se obratili odbornici u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat i Radosav Tujković, i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović, kao i Evropski savez Kotor. Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u Kotoru danas obilježena godišnjica bitke kod Lepanta. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologija. U okviru festivala Tolite Porta svečeras koncert ansambla Dialogos. Odigrane utakmice trećeg kola udruženja klubova Jug. Vrijeme s jutra pretežno oblačno.
1: Kotorska hronika.
0: Uoči 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio je da nema potrebne većine za promjenu naziva zimskog bazena, dok je DPS bojkotovao današnju sjednicu uprkos političkim nesuglasicama i odluci DPS-a da ne učestvuju u radu. Sjednica je održana, a usvojeno je svih 45 tačaka dnevnog reda. Opširnije će Sanja Čavar.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je uoči sjednice Skupštine da formalni prijedlog odluke o promjeni imena bazena nikada nije upućen lokalnom parlamentu, kao što je juče objavljen u jednom crnogorskom mediju, te da za takvu odluku ne postoji potrebna većina.
3: U Skupštini opštine takva odluka nije poslata. Juče je u medijima izašlo da takva odluka postoji. Ja sam kao predsjednik opštine, s obzirom da je ovo pitanje već mjesecima, godinu ili godinama, mogu reći slobodno, opterećuje međunarodne odnose Crne Gore i adresirano je konstantno na opštinu Kotor, otvorio prostor za razgovor unutar političkog kruga u Kotoru. Dakle, razgovarao sam sa svim političkim partijama u Kotoru i jasno utvrdio da ne postoji većina za donošenje ovakve odluke u gradu i s tim u vezi nisam ni formalno predlagao bilo koje vrste odluke. Smatrao sam svojom obavezom da utvrdim ovo stanje. Želim da zahvalim svim konstituentima parlamentarne većine, ali želim da zahvalim i opoziciji koja je u tom dijelu iznijela svoje stavove. Evo, ti stavovi su i danas vidljivi. Jedino mjesto gdje se o tome može donijeti odluka jeste Skupština opštine Kotor. U Skupštini opštine Kotor većina za takvu odluku ne postoji. I s tim u vezi to pitanje je ad acta, kada barem u pitanju grad Kotor. Otkud to jedno mediju, ja mogu da pretpostavim odakle, s obzirom da je novinar koji je prvi objavio tu vrstu informacije iz sportskih krugova, dakle onda mogu i politički ja da pretpostavim odakle mu ta informacija. To su tri rečenice, to je nešto da se treba prevelika pamet da se spremi. Ja nisam htio juče da reagujem, ni juče ni prekjuče, naprosto sam želio da otvorim taj prostor, dakle se razgovara o pitanjima, razgovaralo se. Nakon tih razgovora ja vam govorim šta je rezultat tih razgovora. Kako to komentarišem, dakle, crnogorski mediji, kao i mediji svugdje u svijetu, traže informaciju prije, informaciju više. Ponekad te informacije nisu do kraja provjerene, ali znam ja odakle je to došlo i znam iz kojih su političkih razloga to je poslato i meni jasno da je namjera cjelokupnog narativa bila da se nanese šteta najprije meni kao predsjedniku opštine i političaru, a potom i da se napravi neka vrsta pritiska. Ali zanimljivo je jedna stvar o kojoj niko više ne govori. Pa nije predlagač imena bazena u Kotoru Vladimir Jukić. Predlagač imena bazena u Kotoru je porodica Vičević, admiral Bokeške mornarice i predsjednik Hrvatskog građanskog društva u Crnoj Gori. Oni su predlagači ovog imena. A danas imamo problem sa Hrvatima. I umjesto da oni kažu, ljudi, mi smo to predložili, mi danas imamo potpuno sumanutu situaciju u kojoj mi ovim se bavimo.
2: Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu Željko Avramović kazao je da Jokić nema većinu za odluku o promjeni imena bazena, te da su odlučili da ne učestvuju u današnjoj sjednici gradskog parlamenta.
4: Gospodin Jokić ili građanin Jokić, a ne u kojem slučaju predsjednik, jer nije izabran od ove skupštinske većine, medijski je pokušao da provuče jednu odluku koja, evo, izgleda da neće doći na dnevni red, jer je shvatio da nema većinu ni u svojim redovima. Znači, gospodin Jokić, kojega podržava 20 odbornika u lokalnom parlamentu, nema tu snagu i nema tu želju i volju i hrabrost da donese tu odluku. On je pokušao da to obezbedi kod EPS-a. Jučer tog dana je tražio od EPS-a možemo li prisustvovati da obezbedimo kvorum i možemo li da glasamo za tu odluku jer on nema dovoljno svojih glasova. Mi smo dali jutro saopštenje i kazali da mi u tome nećemo da učestvujemo, pogotovo što je to na ovaj način plasirano, prvo preko medija, pa onda tek jutro saznajemo neke druge informacije. Zvanična dopuna dnevnog reda nije došla, što nije logično, nije normalno za bilo koju tačku, a pogotovo za ovu. Do jutro se vagalo da li će na klupama biti predlog odluke ili neće, mi ne znamo ni u kom formi bi to bilo, tako smo mi odlučili da ne prisustvujemo na našem zasjedanju, ali izgleda da će onda promijeni taktiku, neće to predložiti i radit će po ustaljenom dnevnom redu, tako da smo mi u poziciji da ne učestvujemo, jer smo već kazali, jer je dominantna tema i današnjeg zasjedanja interesovanja samo vaše prisustvo govori da je to jedino bilo interesantno danas. Pokazalo se da građanin Jokić nema većinu u Kotoru i da on vlada Kotorom mimo svih propisa, mimo stava ministarstva. Problem je što vlada Crne Gore nije bila spremna da stane za ministra Dukaja i da riješi pitanje njegovog ponašanja, to jest obnašanja te funkcije za koju nije izabran. Vratio se bumerang i vladi Crne Gore zato što nije ispoštovala volju građana, tako da očekujemo sljedeće poteze.
2: Na 7. sjednici SO Kotor najviše pažnje bilo je posvećeno vodosnabdijevanju. Usvojena odluka o storniranju julskih računa za vodu za građane i građanke pogođene zaslanjenjem izvorišta Tabačine i Orahovac, a data i saglasnost na novi cjenovnik usluga vodovoda za 2027. Odbornici i odbornice su uz odluke koje se odnose na rad lokalnih preduzeća, komunalnu i putnu infrastrukturu, upravljanje opštinskom imovinom i razvojne projekte usvojili svih 45 tačaka dnevnog reda.
0: Odbornici DPS-a nisu prisustvovali današnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor. Saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista prenosimo u cijelosti, a čita Nataša Janović.
5: Odbornici Demokratske partije socijalista u Skupštini opštine Kotor neće prisustvovati današnjoj sjednici jer ne želimo da dajemo doprinos simulaciji demokratije i stvaranju lažne slike o redovnom stanju u političkom životu Crne Gore i naše opštine. Ostajemo dosljedni stavu koje je Demokratska partija socijalista saopštila u državnom parlamentu. Nema institucionalne saradnje niti zajedničkog glasanja sa parlamentarnom većinom dok se ne omogući rasprava i slobodno izjašnjenje o inicijativi za smjenu Andrije Mandića zbog odavanja počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću. U skladu sa tim pristupom, pitanje promjene imena gradskog bazena prevazilazi lokalni okvir, jer se neposredno dotiče odnosa Crne Gore i Hrvatske i otvorenih pitanja između dvije države. Rješavanje tih pitanja pripada državnoj politici, u čemu državna vlast ima najveću odgovornost. Posebno imajući u vidu da značajan dio parlamentarne većine čini okosnicu vlasti i u Kotoru. Zbog toga se ni odnos kotorskog DPS-a prema ovom pitanju ne može posmatrati odvojeno od principa koji smo zauzeli u državnom parlamentu. Naše neprisustvovanje današnjoj sjednici dosledna je primjena tog principa i na lokalnom nivou. A ukoliko u parlamentarnoj većini zaista postoji svijest o potrebi da Crna Gora i Hrvatska počnu da rješavaju otvorena pitanja i unapređuju međudržavne odnose zarad ubrzanja evropskog puta Crne Gore, današnja sjednica lokalnog parlamenta u Kotoru je prilika da to pokažu na djelu. Pritom ni kotorska vlast nije izuzetak kada je riječ o antidemokratskom djelovanju. Vladimir Jokić funkciju predsjednika opštine u 2026. godini uzurpira jer istu obavlja na osnovu podrške odbornika izabranih 2020. Iako su u međuvremenu održana još dva izborna ciklusa. Zato nećemo selektivno sarađivati niti zajednički glasati sa političkom većinom čije postupanje kako na državnom tako i na lokalnom nivou smatramo sistematskim urušavanjem demokratskih principa, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor.
0: Tačka o promjeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević jutros nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor jer takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom, saopštenjem za javnost koje će pročitati Predrag Nikolić, obratili su se odbornici u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat i Radosav Tujković i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović.
6: Činjenicu da je tačka o promjeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević jutros nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor smatramo važnom lokalnom pobjedom i potvrdom stava koji dosljedno zastupamo. Kotor ima pravo da odlučuje o pitanjima koja ga se neposredno tiču, a njegovi predstavnici imaju odgovornost da to pravo brane. Čuvajući dostojanstvo imena svakog našeg sugrađanina, dobrog čovjeka i svjetske vaterpolo legende, čuvamo dostojanstvo Kotora, Boke i cijele Crne Gore. Kada smo se oglašavali povodom Zakona o morskom dobru i odnosa državnih institucija prema Boki, upozoravali smo na istu praksu. Odluke se dogovaraju u Podgorici, a od lokalnih zajednica očekuje se da ih prihvate i objasne svojim građanima. Danas se pokazalo da se na takvu saglasnost ne može unaprijed računati. Naša ranija saopštenja bila su izraz uvjerenja iza kojeg stojimo i kada treba preuzeti političku odgovornost i pokazati da nam je od Kotora i Boke nema ništa bliže. Ne prihvatamo da se u dalekim kabinetima i partijskim centralama odrede i sadržaj odluke i rok za njeno usvajanje, a da odbornicima ostane samo da podignu ruku. Skupština opštine Kotor mora imati prostor da raspravlja, postavlja pitanja i samostalno odlučuje. Ko očekuje njenu podršku mora pred nju doći sa obrazloženjem i argumentima uz dovoljno vremena da se čuju građani. O pitanjima koja zadiru u identitet i nasljeđe grada ne odlučuje se na brzinu pod plaštom viših ciljeva i obaveza. Od naše lokalne samouprave očekujemo da pokaže dostojanstvo i snagu upravo onda kada je najlakše prećutati i prepustiti odluku drugome. Odgovornost prema gradu obavezuje nas uvijek i na svakom mjestu. Podržavamo evropski put Crne Gore i razumijemo odgovornost koju taj proces nosi. Upravo zato očekujemo da se uvažavanje lokalnih zajednica pokaže u praksi. Kotor tom procesu treba da doprinosi kao grad čije se mišljenje traži i poštuje. Dostojanstvena lokalna samouprava sposobna

0: Oke, o Kotoru se mora razgovarati sa Kotorom, stoji u saopštenju koje potpisuju odbornici u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat i Radosav Tujković i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović.
1: Evropski savez Kotor oglasio se saopštenjem povodom predloga za promjenu naziva zimskog bazena koji nije izglasan na današnjoj sjednici Skupštine, čita Mihajla Moškov.
2: Saopštenje predsjednika opštine, kao i obično, obiluje gomilom neistine i spinova. Radi objektivnog informisanja javnosti valja se podsjetiti nekoliko činjenica. Prvo, kao što je poznato, Evropski savez Kotora podnio inicijativu za promjenu imena bazena još u martu. Dakle, punih 6 mjeseci taj predlog stoji u fioci i ne stavlja se na dnevni red. Pola godine izmišljena većina u Kotorskom parlamentu imala vremena da reaguje na našu inicijativu i u skladu sa demokratskim principima stavi ovu tačku na dnevni red i omogući raspravu i glasanje. Drugo, u toj inicijativi Evropski savez je predložio da se bazen preimenu u naziv gradski bazen. To je urađeno upravo iz razloga kako bi naziv bazena bio prihvatljiv svim konstituentima lokalnog parlamenta i kako bi se što prije skinuo teret sadašnjeg naziva koji, nažalost, moraju da trpe i Vaterpolo klub Primorac i grad Kotor, ali i država Crna Gora. Treći, jedino što je poluistina u saopštenju predsjednika opštine jeste to da je juče pokušao da izmoli kvorum za današnju sjednicu. U tom kontaktu, kao i na kolegijumu koji je održan prije nekoliko dana, jasno mu je saopšteno da odbornice Evropskog saveza danas neće biti u mogućnosti da prisustvuju sjednice jer se ne nalaze u Crnoj Gori. Također, odbijen je predlog da se sjednica održi utorak dan ranije uz obrazloženje da pojedini odbornici slave slavu. I četvrto, ostaje ključno pitanje zašto predsjednik opštine koji i tvrdi da ima većinu od 19 odbornika, nije sa svojim i koalicionim odbornicima i odbornicama izglasao inicijativu o promjeni imena bazena, saopštio je Evropski savez Kotor.
3: Kotorska hronika.
1: Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizantije u Kotoru danas je obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 16. vijeka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale, među kojima su bili i članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski.
4: Bitka kod Lepanta odigrala se 7. oktobra 1571. godine u okviru Mletačko-Osmanskog rata. Flotom Svete Lige komandovao je Don Juan Austrijski, dok je Osmanskom flotom komandovao Ali Paša. Sveta Liga odnijela je veliku pobjedu, dok je Osmanska flota pretrpjela težak poraz i velike gubitke. Istoričari danas uglavnom naglašavaju da Lepanto nije trajno uništio Osmansku pomoć. Moć, ali je pobjeda Svete Lige imala veliki vojni i simbolički značaj i ozbiljno uzdrmala dotadašnju osmansku pomorsku nadmoć u Sredozemlju. Posebno mjesto u toj bici pripada Kotorskoj galiji San Trifone di Cataro, odnosno Sveti Tripun Kotorski, kojom je komandovao Jerolim, odnosno Jeronim Bizanti iz poznate kotorske plemičke porodice. Bio je vojni zapovjednik u mletačkoj službi i prije Lepanta učestvovao u sukobima protiv Osmanlija i Gusara na Sredozemlju. Prema historijskim prikazima, Kotorska galija ostala u borbi i bila uništena, a Jeronim Bizanti poginuo je zajedno sa svojom posadom. Zbog toga se stradanje Svetog Tripuna u lokalnoj bokeljskoj historiografiji pamti kao jedan od najsnaženijih primjera žrtve kotorskih pomoraca u mletačko-osmanskim ratovima. Današnjoj komemoracije prethodila molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna, koju je predvodio Don Robert Tonsati.
5: Bitku kod Lepanta, koja kao što znamo nije dobivena samo oružjem, nego je dobivena vjerom i pouzdanjem hrabrih pomoraca ujedinjenih u katoličku ligu, a među kojima je i sudjelovala naša galija Svetog Tripuna i svi su, kao što znamo, izginuli boreći se i za krst časne i za slobodu zlatne.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak. Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora. Nakon retrospektivnih izdanja koja su sumirala sve ono bitno na polju zaštite životne sredine u našoj opštini tokom proteklog ljeta, slijedi i prvo redovno, a ujedno i specijalno izdanje našeg ekološkog magazina.

0: Eko kutak.
1: Zelenu zastavu, međunarodno priznanje ustanovama koje su ispunile sve kriterijume programa Eko škole dobile su osnovne škole Olga Golović i Milija Nikčević iz Nikšića, javna predškolska ustanova Majka Tereza i osnovna škola Mahmut Lekić iz Tuza, International School and Kindergarten Maša iz Podgorice, te dvije javne predškolske ustanove iz Podgorice, Sofija Klikovac, odnosno vaspitna jedinica Leptirić i Ljubica Popović, odnosno vaspitna jedinica Pčelica. Bronzanu medalju, odnosno priznanje ustanovama koje program sprovode bar 6 godina u kontinuitetu, dobile su osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna, Aleksa Đilas Bečo iz Mojkovca, Ivan Vušović iz Vidrovana, Mihajlo Žugić iz Odžaka, Dušan Obradović iz Žabljaka, Štampar Makarije, 18. oktobar, Sutjeska i Maksim Gorki iz Podgorice, Marko Nuculović iz Štoja, kao i obrazovni centar Plužine i gimnazija Slobodan Škerović iz Podgorice. Tu su i dvije javne predškolske ustanove, Naša radost iz Herceg Novog i Zvijezdani vrt iz Zete. Specijalna priznanja za poseban doprinos u fazi pilotiranja programa su dobile javne predškolske ustanove Majka Tereza iz Tuza i Ljubica Popović iz Podgorice, vaspitna jedinica Pčelica. Specijalna priznanja za najbolje pripreme za nastavu Healthy People on a Healthy Planet za prošlu školsku godinu dobile su Olivera Lučić iz Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Nikšića, te Maja Kalezić i Biljana Krivokapić iz osnovne škole Štampar Makarije iz Podgorice. One su osvojile 4. i 5. mjesto na međunarodnom konkursu. Posebna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju dobili su i Ljiljana Ivanović, Snežana Peruničić i Matija Zorić iz osnovne škole Mihajlo Žugić iz Odžaka kod Pljevalja, Velika Šćepanović Rebić iz srednje stručne škole Spasoje Raspopović iz Podgorice, te Ivana Kurtović, Šenida Kajević i Nemanja Beljkaš iz osnovne škole Mirko Srzentić iz Petrovca.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp, Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju,

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 7. oktobar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Rad 7. sjednice Skupštine opštine Kotor danas je završen. Odbornici su usvojili niz odluka koje se odnose na podršku građanima i privredi, komunalnoj infrastrukturi, kao i radu lokalnih preduzeća, upravljanju opštinskom imovinom i razvojne projekte. Odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali današnjoj sjednici, pa su se javnosti obratili saopštenjem. Saopštenjem su se obratili odbornici u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat i Radosav Tujković, i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović, kao i Evropski savez Kotor. Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u Kotoru danas obilježena godišnjica bitke kod Lepanta. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održano predavanje na temu prednosti i rizici korišćenja AI tehnologija. U okviru festivala Tolite Porta svečeras koncert ansambla Dialogos. Odigrane utakmice trećeg kola udruženja klubova Jug. Vrijeme s jutra pretežno oblačno.
1: Kotorska hronika.
0: Uoči 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio je da nema potrebne većine za promjenu naziva zimskog bazena, dok je DPS bojkotovao današnju sjednicu uprkos političkim nesuglasicama i odluci DPS-a da ne učestvuju u radu. Sjednica je održana, a usvojeno je svih 45 tačaka dnevnog reda. Opširnije će Sanja Čavar.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je uoči sjednice Skupštine da formalni prijedlog odluke o promjeni imena bazena nikada nije upućen lokalnom parlamentu, kao što je juče objavljen u jednom crnogorskom mediju, te da za takvu odluku ne postoji potrebna većina.
3: U Skupštini opštine takva odluka nije poslata. Juče je u medijima izašlo da takva odluka postoji. Ja sam kao predsjednik opštine, s obzirom da je ovo pitanje već mjesecima, godinu ili godinama, mogu reći slobodno, opterećuje međunarodne odnose Crne Gore i adresirano je konstantno na opštinu Kotor, otvorio prostor za razgovor unutar političkog kruga u Kotoru. Dakle, razgovarao sam sa svim političkim partijama u Kotoru i jasno utvrdio da ne postoji većina za donošenje ovakve odluke u gradu i s tim u vezi nisam ni formalno predlagao bilo koju vrstu odluke. Smatrao sam svojom obavezom da utvrdim ovo stanje. Želim da zahvalim svim konstituentima parlamentarne većine, ali želim da zahvalim i opoziciji koja je u tom dijelu iznijela svoje stavove. Evo, ti stavovi su i danas vidljivi. Jedino mjesto gdje se o tome može donijeti odluka jeste Skupština opštine Kotor. U Skupštini opštine Kotor većina za takvu odluku ne postoji. I s tim u vezi to pitanje je adakta, kada je barem u pitanju grad Kotor. Otkud to jedno mediju, ja mogu da pretpostavim odakle, s obzirom da je novinar koji je prvi objavio tu vrstu informacije iz sportskih krugova, dakle onda mogu i politički ja da pretpostavim odakle mu ta informacija. To su tri rečenice, to nije nešto da se treba prevelika pamet da se spremi. Ja nisam htio juče da reagujem, ni juče ni prekjuče. Naprosto sam želio da otvorim taj prostor, dakle se razgovara o pitanjima, razgovaralo se. Nakon tih razgovora ja vam govorim šta je rezultat tih razgovora. Kako to komentarišem, dakle, crnogorski mediji, kao i mediji svugdje u svijetu, traže informaciju prije, informaciju više. Ponekad te informacije nisu do kraja provjerene, ali znam ja odakle je to došlo i znam iz kojih su političkih razloga to je poslato i meni je jasno da je namjera cjelokupnog narativa bila da se nanese šteta najprije meni kao predsjedniku opštine i političaru, a potom i da se napravi neka vrsta pritiska. Ali zanimljivo je jedna stvar o kojoj niko više ne govori. Pa nije predlagač imena bazena u Kotoru Vladimir Jokić. Predlagač imena bazena u Kotoru je porodica Vičević, admiral Bokeške mornarice i predsjednik Hrvatskog građanskog društva u Crnoj Gori. Oni su predlagači ovog imena. A danas imamo problema sa Hrvatima. I umjesto da oni kažu, ljudi, mi smo to predložili, mi danas imamo potpuno sumanutu situaciju u kojoj mi ovim se bavimo.
2: Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu Željko Avramović kazao je da Jokić nema većinu za odluku o promjeni imena bazena, te da su odlučili da ne učestvuju u današnjoj sjednici gradskog parlamenta.
4: Gospodin Jokić ili građanin Jokić, a ne u kojem slučaju predsjednik, jer nije izabran od ove skupštinske većine, medijski je pokušao da provuče jednu odluku koja, evo, izgleda da neće doći na dnevni red, jer je shvatio da nema većinu ni u svojim redovima. Znači, gospodin Jokić, kojega podržava 20 odbornika u lokalnom parlamentu, nema tu snagu i nema tu želju i volju i hrabrost da donese tu odluku. On je pokušao da to obezbedi kod EPS-a. Juče tog dana je tražio od EPS-a možemo li prisustvovati da obezbedimo kvorum i možemo li da glasamo za tu odluku jer on nema dovoljno svojih glasova. Mi smo dali jutro saopštenje i kazali da mi u tome nećemo da učestvujemo, pogotovo što je to na ovaj način plasirano, prvo preko medija, pa onda tek jutro saznajemo neke druge informacije, a zvanična dopuna dnevnog reda nije došla, što nije logično, nije normalno za bilo koju tačku, a pogotovo za ovu. Do jutro se vagalo da li će na klupama biti predlog odluke ili neće, mi ne znamo ni u kom formi bi to bilo, tako smo mi odlučili da ne prisustujemo na našem zasjedanju, ali izgleda da će on da promijeni taktiku, neće to predložiti i radit će po ustaljenom dnevnom redu, tako da smo mi u poziciji da ne učestvujemo, jer smo već kazali, jer je dominant na tema i današnjeg zasjedanja interesovanja, samo vaše prisustvo govori da je to jedino bilo interesantno danas. Pokazalo se da građanin Jokić nema većinu u Kotoru i da on vlada Kotorom mimo svih propisa, mimo stava ministarstva. Problem je što vlada Crne Gore nije bila spremna da stane za ministra Dukaja i da riješi pitanje njegovog ponašanja, to jest obnašanja te funkcije za koju nije izabran. Vratio se bumerang i vladi Crne Gore zato što nije ispoštovala volju građana, tako da očekujemo sljedeće poteze.
2: Na 7. sjednici SO Kotor najviše pažnje bilo je posvećeno vodosnadbijevanju. Usvojena odluka o storniranju julskih računa za vodu za građane i građanke pogođene zaslanjenjem izvorišta Tabačine i Orahovac, a data i saglasnost na novi cjenovnik usluga vodovoda za 2027. Odbornici i odbornice su uz odluke koje se odnose na rad lokalnih preduzeća, komunalnu i putnu infrastrukturu, upravljanje opštinskom imovinom i razvojne projekte usvojili svih 45 tačaka dnevnog reda.
0: Odbornici DPS-a nisu prisustvovali današnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor. Saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista prenosimo u cijelosti, a čita Nataša Janović.
5: Odbornici Demokratske partije socijalista u Skupštini opštine Kotor neće prisustvovati današnjoj sjednici jer ne želimo da dajemo doprinos simulaciji demokratije i stvaranju lažne slike o redovnom stanju u političkom životu Crne Gore i naše opštine. Ostajemo dosljedni stavu koje je Demokratska partija socijalista saopštila u državnom parlamentu. Nema institucionalne saradnje niti zajedničkog glasanja sa parlamentarnom većinom dok se ne omogući rasprava i slobodno izjašnjenje o inicijativi za smjenu Andrije Mandića zbog odavanja počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću. U skladu sa tim pristupom, pitanje promjene imena gradskog bazena prevazilazi lokalni okvir, jer se neposredno dotiče odnosa Crne Gore i Hrvatske i otvorenih pitanja između dvije države. Rješavanje tih pitanja pripada državnoj politici, u čemu državna vlast ima najveću odgovornost. Posebno imajući u vidu da značajan dio parlamentarne većine čini okosnicu vlasti i u Kotoru. Zbog toga se ni odnos kotorskog DPS-a prema ovom pitanju ne može posmatrati odvojeno od principa koji smo zauzeli u državnom parlamentu. Naše neprisustvovanje današnjoj sjednici dosledna je primjena tog principa i na lokalnom nivou. A ukoliko u parlamentarnoj većini zaista postoji svijest o potrebi da Crna Gora i Hrvatska počnu da rješavaju otvorena pitanja i unapređuju međudržavne odnose zarad ubrzanja evropskog puta Crne Gore, današnja sjednica lokalnog parlamenta u Kotoru je prilika da to pokažu na djelu. Pritom, ni kotorska vlast nije izuzetak kada je riječ o antidemokratskom djelovanju. Vladimir Jokić funkciju predsjednika opštine u 2026. godini uzurpira jer istu obavlja na osnovu podrške odbornika izabranih 2020. Iako su među vremenu održana još dva izborna ciklusa. Zato nećemo selektivno sarađivati niti zajednički glasati sa političkom većinom čije postupanje kako na državnom tako i na lokalnom nivou smatramo sistematskim urušavanjem demokratskih principa, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor.
0: Tačka o promjeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević jutros nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor jer za takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom, saopštenjem za javnost koje će pročitati Predrag Nikolić, obratili su se odbornici u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat i Radosav Tujković i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović.
6: Činjenicu da je tačka o promjeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević jutros nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor smatramo važnom lokalnom pobjedom i potvrdom stava koji dosljedno zastupamo. Kotor ima pravo da odlučuje o pitanjima koja ga se neposredno tiču, a njegovi predstavnici imaju odgovornost da to pravo brane. Čuvajući dostojanstvo imena svakog našeg sugrađanina, dobrog čovjeka i svjetske vaterpolo legende, čuvamo dostojanstvo Kotora, Boke i cijele Crne Gore. Kada smo se oglašavali povodom Zakona o morskom dobru i odnosa državnih institucija prema Boki, upozoravali smo na istu praksu. Odluke se dogovaraju u Podgorici, a od lokalnih zajednica očekuje se da ih prihvate i objasne svojim građanima. Danas se pokazalo da se na takvu saglasnost ne može unaprijed računati. Naša ranija saopštenja bila su izraz uvjerenja iza kojeg stojimo i kada treba preuzeti političku odgovornost i pokazati da nam je od Kotora i Boke nema ništa bliže. Ne prihvatamo da se u dalekim kabinetima i partijskim centralama odrede i sadržaj odluke i rok za njeno usvajanje, a da odbornicima ostane samo da podignu ruku. Skupština opštine Kotor mora imati prostor da raspravlja, postavlja pitanja i samostalno odlučuje. Ko očekuje njenu podršku mora pred nju doći sa obrazloženjem i argumentima uz dovoljno vremena da se čuju građani. O pitanjima koja zadiru u identitet i nasljeđe grada ne odlučuje se na brzinu pod plaštom viših ciljeva i obaveza. Od naše lokalne samouprave očekujemo da pokaže dostojanstvo i snagu upravo onda kada je najlakše prećutati i prepustiti odluku drugome. Odgovornost prema gradu obavezuje nas uvijek i na svakom mjestu. Podržavamo evropski put Crne Gore i razumijemo odgovornost koju taj proces nosi. Upravo zato očekujemo da se uvažavanje lokalnih zajednica pokaže u praksi. Kotor tom procesu treba da doprinosi kao grad čije se mišljenje traži i poštuje. Dostojanstvena lokalna samouprava, sposobna da zastupa svoje građane, doprinosi i snazi države. Današnji ishod za nas je podsticaj da na tom stavu istrajemo. Svaki naredni razgovor o ovom pitanju mora uključiti Kotor od početka uz otvorenu raspravu i poštovanje njegovih institucija. Na tome ćemo insistirati jednako kada je riječ o bazenu, obali ili bilo kojem drugom pitanju važnom za život Boke. O Kotoru se mora razgovarati sa Kotorom, stoji u saopštenju koje potpisuju odbornici u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat i Radosav Tujković i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović.
0: Evropski savez Kotor oglasio se saopštenjem povodom predloga za promjenu naziva zimskog bazena koji nije izglasan na današnjoj sjednici Skupštine, čita Mihajla Moškov.
7: Saopštenje predsjednika opštine, kao i obično, obiluje gomilom neistine i spinova. Radi objektivnog informisanja javnosti valja se podsjetiti nekoliko činjenica. Prvo, kao što je poznato, Evropski savez Kotora podnio je inicijativu za promjenu imena bazena još u martu. Dakle, punih 6 mjeseci taj predlog stoji u fioci i ne stavlja se na dnevni red. Pola godine izmišljena većina u Kotorskom parlamentu imala vremena da reaguje na našu inicijativu i u skladu sa demokratskim principima stavi ovu tačku na dnevni red i omogući raspravu i glasanje. Drugo, u toj inicijativi Evropski savez je predložio da se bazen preimenu u naziv gradski bazen. To je urađeno upravo iz razloga kako bi naziv bazena bio prihvatljiv svim konstituentima lokalnog parlamenta i kako bi se što prije skinuo teret sadašnjeg naziva koji, nažalost,

Gimnazijalac 2 u nedjelju u prvoj ligi od 15 sati igra protiv Tivatske akademije u dvorani Župa. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Rad 7. sjednice Skupštine opštine Kotor danas je završen. Odbornici su usvojili niz odluka koje se odnose na podršku građanima i privredi, komunalnoj infrastrukturi, radu lokalnih preduzeća, upravljanju opštinskom imovinom i razvojne projekte. Odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali današnjoj sjednici, pa su se javnosti obratili saopštenjem. Saopštenjem su se obratili i odbornici Skupštine opštine Kotor Vuko Bojat i Radosav Tujković i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović, kao i Evropski savez Kotor. Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti obilježena godišnjica bitke kod Lepanta. Povodom obilježavanja dječje nedjelje održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije. U okviru festivala Tolite Porta večeras koncert ansambla Dialogos. Odigrane utakmice treće kola udruženja klubova Jug. Vrijeme s jutra pretežno oblačno sa povremenom kišom. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.